0: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig.
1: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
0: Ritzau har spurgt Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, hvorfor nedskydningen først blev offentliggjort efter 10 timer. Ministeriet svarer, at det ikke kommenterer interne arbejdsgange. Colombias præsident Abelardo de la Espriella beder USA's præsident Donald Trump om midlertidigt at fjerne tolden på colombianske varer. Det sker efter det dødelige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen. De la Espriella siger, at landet står over for en enorm opgave med at genopbygge efter jordskælvet, og at tolden lægger yderligere pres på landets erhvervsdrivende. I nat mest tørt med mekslende skyer og 12-16 grader. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: The heart has learned its lesson. You'd be hers if only she...
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour vandt sent i aften sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. Lørdag aften blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Men selvom hun også vandt sølv fredag, var følelsen en helt anden denne gang. Fredag ærede hun sig over, at guldet glippede. Denne gang føltes præstationen som en sejr. Det sagde hun kort efter, hun havde forladt banen, mens den endelige placering endnu ikke lå fast.
3: I dag var en fantastisk tur, og i dag der føler jeg, at jeg, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Isabel rider, men i dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal bedste dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag der er smil på.
2: Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og vandt guldet. Bronzemedaljen gik til tyske Isabel Wert. Det er Laudrup Dufours tredje VM-medalje. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. De unges flyttestrøm mod Aarhus er taget til, og det går ud over uddannelser i Vest- og Syddanmark, fordi unge ikke uddanner sig der, men i stedet søger til Aarhus. På 5 år er antallet af studerende i en række byer som Haderslev, Hobro og Skive faldet med mindst en tredjedel. Det får konsekvenser for hele Syddanmark, mener rektor Alexander Christian von Ottinge fra UC Syd.
4: Det betyder, at vi ikke kan rekruttere uddannede lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere nok til vores landsdel.
2: Når unge flytter fra Syd-, Øst- og Vestjylland, kører omkring hver tredje flyttebil nu mod Aarhus. Siden 2010 er tallet steget markant ifølge Danmarks Statistik. Det bekymrer rektoren, at de fleste unge ikke vender retur.
4: Man skal huske på, når de fraflytter, så kommer de ikke tilbage. Så er de væk.
2: Katarina Victoria Petersen på 21 år har her til sommer forladt barndomsbyen Esbjerg og rykket til Aarhus. Og hun kan godt se problemet i, at så mange unge flytter væk.
5: Det kommer jo selvfølgelig til at have præg på Esbjerg. Der er mange, der flytter derfra.
6: Men det er ikke ligesom dit problem?
5: Nej, altså, man bliver også lidt nødt til at følge det, man gerne vil.
2: Mindst 5 mennesker er døde efter voldsomme storme og oversvømmelser i den amerikanske delstat Indiana. Blandt de omkomne er en 4-årig dreng efter et træ væltede ned over familiens hjem, skriver AFP. Store regnmængder har fået flere floder til at stige til rekordniveauer, og indbyggere er blevet evakueret. Redningsfolk har reddet 95 mennesker og 45 kæledyr fra vandmasserne. I nat tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer. Vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dyrehaver og skove landet over er man allerede gået i gang med at skyde sikahjortene, som sidste år blev erklæret invasive og uønskede af EU. Men nu fejrer en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjortene, som oprindeligt stammer fra Asien, formerer sig nemlig slet ikke med de hjemmehørende danske kronhjorte, sådan som man har frygtet. Det fortæller seniorforsker og genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
2: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
1: Han har undersøgt DNA-prøver fra både kronhjorte og sikahjorte, som er blevet samlet ind i hele landet. I Danmark er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som man har set andre steder, f.eks. i Irland og i Skotland. Og forklaringen kan være, at vi her i landet har meget små sikahjorte, mens kronhjortene er større end i Irland og Skotland. Det gør det fysisk svært for dyrene at parre sig. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen, selvom Styrelsen for Grøn Arealomlægning og vandmiljø allerede sidste år meldte ud, at vi også i Danmark skal sige farvel til sikahjorten.
3: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
1: Tusindvis af mennesker var i går samlet i hovedstaden til Copenhagen Pride for at hylde mangfoldighed, kærlighed og rettigheder. Men i år, som er et 30-års jubilæum, stod fejringen i skyggen af terrorangrebet i Berlin for 3 uger siden, og derfor var der skruet op for sikkerheden med ekstra politi og spærrede adgangsveje. Og sikkerheden var der også noget, som tilskueren Michaela Søndergaard Hansen havde tænkt over.
4: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
1: Ifølge Københavns Politi har der ikke været nogen anholdelser i forbindelse med Copenhagen Pride. I Indonesien er dødstallet efter det kraftige jordskælv for cirka et døgn siden steget til mindst 47, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,7 og ramte ud for øen Flores i det østlige Indonesien. Redningsmandskabet leder stadig efter savnet i ruinerne af sammenstyrtede bygninger. Over 350 boliger er beskadiget, og der er også meldt om skader på blandt andet skoler og sygehuse. I dag kommer der lidt sol og måske enkelte byer, og vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det bliver fortsat blæsende ved kysterne, stedvis hård vind eller lokal cooling. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

said we were through. So let me fly out of this world.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Voldsomme storme og oversvømmelser har den seneste uge ramt den amerikanske delstat Indiana. Mindst 5 mennesker er omkommet, og dødstallet kan stige, det siger Jonathan Whitman fra delstatens beredskabsmyndigheder.
2: We do know of 5 fatalities that have been confirmed to be storm related at this point. There are others that we're trying to confirm.
1: Vi ved, at 5 mennesker indtil videre er bekræftet døde som følge af stormen. Der er andre, som vi stadig forsøger at få bekræftet, siger han. Store regnmængder har fået flere floder til at stige til rekordniveauer, og indbyggere er blevet evakueret. Redningsfolk har reddet 95 mennesker og 45 kæledyr fra vandmasserne. Blandt de omkomne er en 4-årig dreng, efter et træ væltede ned over familiens hjem. Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour vandt sent i aften sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. Her blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Men selvom hun også vandt sølv fredag, var følelsen en helt anden denne gang. Fredag ærede hun sig over, at guldet glippede. Denne gang føltes præstationen som en sejr. Det sagde hun kort efter, hun havde forladt banen, mens den endelige placering endnu ikke lå fast.
3: I dag var en fantastisk tur, og i dag der føler jeg, at jeg, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Isabel ridder, men i dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal bedst i dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag der er smil på.
1: Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og vandt guldet. Bronzemedaljen gik til tyske Isabel Wert. Det er Laudrup Dufours tredje medalje ved dette VM. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. Frygten for en ny migrantstrøm til den spanske eksklave Ceuta i weekenden er indtil videre ikke blevet til virkelighed. Opslag på sociale medier om svækket grænsekontrol fra Marokko havde skabt frygt for en gentagelse af situationen for 2 uger siden. Her strømmede over 70.000 migranter over grænsen. Derfor har Spanien og Marokko sendt ekstra sikkerhedsfolk og soldater til området, og det har virket, fortæller DR's udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
4: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen, for de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
1: Dagen i dag byder på lidt sol og måske enkelte byer, og vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det bliver fortsat blæsende ved kysterne stedvis hård vind eller lokal cooling. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

To be caught in the rain. You were going on your way,

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den britiske premierminister Andy Burnham maner til eftertanke, efter at den tidligere professor på Cambridge University er blevet fundet død. 41-årige Jason Ardaghi trak sig i sidste uge som sociologiprofessor efter anklager om plagiat. Fredag blev han fundet død i London. Politiet betegner dødsfaldet som uventet, men ikke mistænkeligt. Til Sky News siger Andy Burnham, at det ikke er tiden til at drage forhastede konklusioner.
2: It's a tragedy. It's a tragedy on so many levels, but particularly just for everybody who knew Jason.
1: Det er en tragedie, på så mange måder, men især for alle dem, der kendte Jason, selvfølgelig hans familie og hans venner. Det her er ikke tidspunktet til at drage forhastede konklusioner. Det er et tidspunkt til eftertanke, vil jeg sige, til at tænke over, hvordan det kunne ende sådan, siger han. Jason Ardaghi blev i 2023 den yngste sorte professor i Cambridge historie. Han erkendte fejl i sit arbejde, men afviste plagiat og mente selv, at han var blevet udsat for en racistisk motiveret kampagne for at få ham fjernet. Inden hans død havde Cambridge University varslet en undersøgelse af hans arbejde og ansættelse. Og så fra Storbritannien til Belgien, hvor en voldsom naturbrand siden fredag har bredt sig gennem landets største naturreservat. I aftes dækkede branden mere end 2700 hektar og er nu den største i Belgien i nyere tid. Omkring 600 mennesker i nærliggende landsbyer har fået besked på at forlade deres hjem. En af dem fortæller, mens han går rundt i sit hus og pakker de vigtigste ting.
3: Som du kan se, jeg pakker også ud. Jeg har min pyjama, jeg har sagt, jeg går med...
1: Som I kan se, er der ikke meget her. Der er mit nattøj, og jeg har en rygsæk med bilnøglerne og min pung, og så må vi se. Indtil videre har jeg egentlig bare gået lidt rundt i huset og tænkt over, hvad jeg skal gøre. Hvad skal jeg tage med? Hvad skal jeg efterlade, siger beboeren. Brandfolk, landmænd og den belgiske hær kæmper mod flammerne, og EU har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til området. Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour har vundet sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. I aftes blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og tog guldet. Bronzen gik til tyske Isabel Wert. Og så et blik på vejret her til sidst. Dagen i dag byder på lidt sol og måske enkelte byer, og vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det bliver fortsat blæsende, ved kysterne stedvis hård vind eller lokal cooling. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom town. The garden is waking.

There's hours of harmonizing books, a piano inspires quiet.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når unge flytter fra Syd-, Øst- og Vestjylland, så rykker omkring hver tredje nu mod Aarhus, fordi unges flyttemønstre har ændret sig siden 2010. Aarhus tiltrækker nu markant flere unge, både fra Jylland og i øvrigt også fra Fyn og Bornholm, viser tal fra Danmarks Statistik. Her i sommer er Katarina Victoria Petersen flyttet til Aarhus fra Esbjerg sammen med sin kæreste.
2: Det lyder som om, at det var et meget fedt sted at være ung i, fordi der er så mange andre unge også. Og så skaber det jo ligesom bare sådan et sammenhold. Det tiltrækker automatisk bare flere unge, når der er en del i forvejen.
1: Katarina Victoria Petersen skal læse psykologi i Aarhus, en uddannelse, hun også kunne have taget i Esbjerg, men hun valgte altså at flytte.
2: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg. Det kan godt stå lidt stille en gang imellem, især når man er født og opvokset der. Så det var også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
1: Men hvis de unge, og det er de 20-24-årige, vi taler om, ikke vender tilbage senere, så kan store dele af Danmark mangle arbejdskraft og indbyggere, og det problem kan vokse, når nu flyttestrømmen mod Aarhus tager til. Det fortæller postdoc Elise Stenholdt Lange fra Aalborg Universitet, som forsker i flyttemønstre. Men Syd- og Vestjylland har også mulighed for at lokke unge tilbage, når de er færdige med deres uddannelse.
3: Det gør man i høj grad ved at give de børn, der bor der i forvejen, en rigtig god opvækst, fordi det er det, man husker. Og så hvis man har haft en god opvækst, nogle gode barndomsminder, så vil man i højere grad søge tilbage igen.
1: Og så skal vi til USA, nærmere bestemt Midtvesten, hvor voldsomme storme og oversvømmelser den seneste uge har ramt delstaten Indiana hårdt. Mindst 5 er omkommet, og dødstallet risikerer at stige, siger Jonathan Whitman fra delstatens beredskabsmyndigheder. Ja, vi kender til 5 personer, som indtil videre er bekræftet døde, siger han, som følger af stormen. Der er andre, som vi stadig forsøger at få bekræftet, siger han. Store regnmængder har fået flere floder til at stige til rekordniveauer, og indbyggere er blevet evakueret. Redningsfolk har reddet 95 personer og 45 kæledyr fra vandmasserne. Blandt de omkomne er en 4-årig dreng, han mistede livet, da et træ væltede ned over familiens hjem. I nat har der været voldsomme angreb i både Ukraine og Rusland. I den ukrainske by Kryvyj Rih, som er præsident Volodymyr Zelenskyjs hjemby, er en kvinde blevet dræbt i et russisk missil- og droneangreb. Også i hovedstaden Kiev har der lydt eksplosioner. Her er en enkelt person kommet til skade, oplyser de ukrainske myndigheder. Samtidig har Ukraine også angrebet den anden vej. Moskvas borgmester oplyser, at 600 droner er sendt afsted mod den russiske hovedstad i løbet af natten. Her meldes der om 3 personer sårede. Lidt eller nogen sol lover prognosen, og senere lidt regn eller byer. Nordjylland og Bornholm får tørt vejr, og en del sol, og så bliver temperaturen 16-21 grader i hele landet i dag. Vinden den er let til frisk, kommer fra vest og nordvest, og ved kysterne kan det godt blive op til hård vind, eller måske endda kuling. Det var klokken 7 radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard. Godmorgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Hej, jeg hedder Jonas Wiesti, og jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som at DJ, det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
1: Mød værterne på P8.
0: Jeg synes, det er lidt fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
1: Live i DR-lød.
0: I en større helhed skal det gerne give mening.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere steder i Europa står stadig i flammer. I Belgien brænder store dele af landets største returreservat. Flere hundrede er blevet evakueret her i weekenden, og myndighederne kalder det en af de værste naturbrande i landets historie. Flere har måttet efterlade deres egen dele, fordi evakueringen er sket med kort varsel.
2: Det er
1: umuligt at beskrive. Lugten og røgen er så tyk, at lyset ikke kan trænge igennem. Her er pludselig blevet helt mørkt, fortæller en evakueret belgier her til det belgiske medie RTBF. Lokale brandmænd, landmænd og den belgiske hær er indtil videre blevet sat ind for at bekæmpe branden. EU har også sendt 3 helikoptere og 2 brandslukningsfly til området. Flere steder i Europa har været hårdt plaget af naturbrande denne sommer, blandt andet Spanien, Frankrig og Grækenland. Aarhus virker nærmest som en magnet på unge i alderen 20-24. De strømmer simpelthen til byen. Især Syd-, Øst- og Vestjylland vælger unge at flytte fra deres hjemegn og i stigende grad til Aarhus. Det gælder nu for omkring en tredjedel af dem. Og de unges flyttemønstre har ændret sig siden 2010. I sommer er Katarina Victoria Petersen flyttet til Aarhus fra Esbjerg.
3: Det lyder som om, at det var et meget fedt sted at være ung i, fordi der er så mange andre unge også. Det tiltrækker automatisk bare flere unge, når der er en del i forvejen.
1: Katarina Victoria Petersen begynder på psykologi i Aarhus. Den uddannelse kunne hun også have taget i Esbjerg, men hun ville altså hellere flytte.
3: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg, så det var også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
1: Men når flyttestrømmen tager til, kan store dele af Danmark komme til at mangle arbejdskraft og indbyggere, hvis de unge ikke vender retur. Det fortæller postdoc Elise Stenholdt Lange fra Aalborg Universitet, som forsker i flyttemønstre. Men Syd- og Vestjylland har også mulighed for at lokke unge tilbage, når de er færdige med deres uddannelse.
4: Det gør man i høj grad ved at give de børn, der bor der i forvejen, en rigtig god opvækst, fordi det er det, man husker. Og så hvis man har haft en god opvækst, nogle gode barndomsminder, så vil man i højere grad søge tilbage igen.
1: En ny rapport tager luften ud af argumentet for at udrydde sikahjorten i Danmark. Sidste år satte EU den på listen over uønskede invasive arter, fordi den parer sig med kronhjorte i blandt andet Irland og Skotland. Det kaldes hybridisering, men det sker ikke i Danmark, viser rapporten, som Dansk Skovforening har været med til at betale for. Derfor mener foreningens direktør Anders Fransen, at beslutningen om at udrydde sikahjorten skal genovervejes.
5: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt sikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
1: Flere steder i landet er der planer om at skyde hannerne dette efterår, så der ikke kommer flere sikakalve. Knuttenborg Safari Park har allerede sagt farvel til deres store hanhjort, men Jane Trolle, som er chef for dyreafdelingen, krydser fingre for, at den nye undersøgelse kan redde deres 25 sikahjorte.
6: Jeg håber virkelig, at man går ind og kigger på den her vurdering og revurderer den beslutning, der er blevet taget, sådan at vi kan fortsætte med at have en bestand af sikahjorte.
1: Men den nye rapport ændrer ikke indstillingen hos Morten Elmeros, der er seniorrådgiver ved Aarhus Universitet, som har rådgivet de danske myndigheder om sagen.
7: Risikoen er dog stadig. Når vi så stadig har en ren krondyrbestand, så giver det sådan set bare endnu mere grund til at fjerne problemet, fordi så har vi ikke fået forureningen ind i bestanden, og er der heller ikke risiko for det længere.
1: Der er omkring 2100 sikahjorte i Danmark. I dag skal tusindvis af triatleter prøve kræfter med den benhårde disciplin Ironman, som løber af stablen i hovedstadsområdet. Ja, starten gik her på Amager Strand, hvor rigtig mange var mødt op for at se de første deltagere kaste sig ud i den første del af triatlonet her for under en time siden. Først står den nemlig på 3,8 km svømning, så 180 km cykling, og til sidst kommer der så lige et maratonløb på lidt mere end 42 km. Så der er måske ikke så meget at sige til, hvis flere af deltagerne har det lidt ligesom Ida Gårdbo her.
8: Jeg er meget nervøs, og jeg glæder mig rigtig meget.
1: Ja, Ida Gårdbo er 24 år og fra Aalborg. Hun er en af dem, der gør årets Ironman til noget lidt særligt. Hver femte deltager er nemlig kvinde, hvilket gør Ironman Copenhagen til det Ironman i Europa, der har den største andel af kvinder i startfeltet. Og Ida Gårdbo er glad for at tælle med i den statistik.
8: Jeg tror bare, det er kommet mere og mere frem, og det der med at prøve grænser af, og det skal være vildere, og ja, også bare fedt at kunne det, selvom man er en kvinde.
1: Prognosen siger lidt eller nogen sol, og senere lidt regn eller byger. Nordjylland og Bornholm får der så godt nok tørt vejr og en del sol. temperaturer mellem 16 og 21 grader. Vinden er let til frisk, kommer fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt blive op til hård vind, eller måske endda cooling. Sara Wiese er redaktør på Radioavisen her til morgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Spanien kæmper de både mod flammerne og mod vandmasser. To kvinder har mistet livet, da en grå masse af sten, slam og mudder skyllede gennem en landsby efter voldsom regn. Oversvømmelserne kommer efter flere uger, hvor Spanien og flere andre europæiske lande har kæmpet med ekstremt vejr i form af hedebølger og naturbrande. I det nordlige Spanien er 1000 mennesker blevet evakueret, og brandmænd kæmper mod en naturbrand på mere end 15.000 hektar. Her er det en landmand, som frivilligt hjælper med at bekæmpe branden. Ja, vi pløjer markerne. Der er ikke så meget andet, vi kan gøre. Når markerne er pløjet, kan flammerne i hvert fald ikke sprede sig den vej, siger han. Tidligere på sommeren erklærede Spanien for første gang undtagelsestilstand på grund af naturbrande. Der er gang i en af de helt store sportsdiscipliner i hovedstadsområdet her til formiddag. Tusindvis af triatleter kæmper mod bølger, asfalt og så mod trætheden i deres egne ben, mens de jagter retten til at kalde sig selv Ironman. Og i år er der ekstra mange kvinder i startfeltet til Ironman Copenhagen. Hver femte deltager er kvinde, og det er den største andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. Og Helle Smidstrup, du følger konkurrencen her. Hvor langt er deltagerne kommet?
2: Jamen lige nu, der er mange af dem på vej op ad vandet. De har jo altså svømmet 3,8 kilometer. Så skal de op og have fat i en pose heroppe lige, hvor jeg står, og have fat i deres cykelsko, fordi så skal de jo ud og cykle 180 kilometer. Og det er rigtigt, der er nemlig en masse kvinder med i år. Jakob Nørgaard, du er landeschef for Ironman. Og kan lige prøve at forklare, hvad det er for en tendens, I har oplevet? For nu ser vi jo alle de her damer også komme op ad vandet her, hvor vi står.
3: Jamen, vi ser i hvert fald en tendens på, at det er alle, der kan være med. Og det er både, at vi også ser en tendens, der er flere unge med, og helt sikkert også, at kvinderne nu også laver en Ironman. Og man kan hurtigt sige, at før har det måske været meget udstyrskrig for nogle mænd op i alderen, der gerne vil tjekke en Ironman af på deres CV også. Nu er det for alle, det kan vi se.
2: Og det kan man altså også se herude. Vi følger det altså som sagt dagen igennem.
1: Tak til Helle Smidstrup med fra Ironman-konkurrencen, som altså finder sted i København i dag. De unges flyttestrøm mod Aarhus er taget til, og det går ud over uddannelser i Vest- og Syddanmark, fordi de unge ikke uddanner sig der, men i stedet søger til Aarhus. På 5 år er antallet af studerende i en række byer som Haderslev, Hobro og Skive faldet med mindst en tredjedel. Her i sommer har Katarina Victoria Petersen på 21 år forladt barndomsbyen Esbjerg og er rykket til Aarhus, og hun kan godt se problemet i, at så mange unge flytter væk.
4: Det kommer jo selvfølgelig til at have præg på Esbjerg. Der er mange, der flytter derfra.
5: Men det er ikke ligesom dit problem.
4: Nej, altså man bliver også lidt nødt til at følge det, man gerne vil.
1: Ja, nemlig. Og når unge mellem 20 og 24 år flytter fra Sydøst- og Vestjylland, så kører omkring hver tredje flyttebil nu mod Aarhus. Og siden 2010 er den andel steget markant, viser tal fra Danmarks Statistik. Alexander Christian von Oettinge er rektor på UC Syd, som blandt andet uddanner pædagoger og sygeplejersker i Syddanmark, og han er bekymret over udviklingen.
6: Man skal huske på, når de fraflytter, så kommer de ikke tilbage. Så er de væk.
1: Og så mener han, at udviklingen får konsekvenser for hele Syddanmark.
6: Det betyder, at vi ikke kan rekruttere, uddanne lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere nok til vores landsdel.
1: I dyrehaver og skove landet over er man i gang med at skyde sikahjorten for at udrydde den, efter de sidste år blev erklæret invasive og uønsket af EU. Men nu fejrer en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjorten kommer oprindeligt fra Asien, og der har været frygt for, at den ville formere sig med danske kronhjorte, eller hybridisere, som eksperterne kalder det. Men det sker slet ikke, det konstaterer genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
7: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
1: I Danmark er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som de eksempelvis har fundet i Irland og i Skotland. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen. Hun siger sådan her.
8: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art, baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
1: Der er omkring 2100 sikahjorte i Danmark, hvilket er mindre end 1% af den samlede hjortebestand. Lidt eller nogen sol, senere kommer der lidt regn eller enkelte byer fra vest. Dagens undtagelser er Nordjylland og Bornholm, hvor det holder tørt, og hvor der efterhånden også kommer en del sol. så bliver det 16-21 grader i dag, og vinden er let til frisk og kommer fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt blive op til hård vind. Sara Wiese er redaktør i dag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Aarhus tiltrækker mange unge i de her år, også flere end før, men andre landsdele betaler prisen. Det kan ramme landdistrikter, som vil mangle arbejdskraft, når de unge forlader områderne, mener Julie Jakobsen, som er landdistriktsordfører i Dansk Folkeparti.
1: Jeg har en alvorlig bekymring for den faglighed, der ligger ude i vores udkantsområder og helt ude i Vestjylland, hvis alt skal foregå i Aarhus og i København, som det ser ud til, det er lige nu.
0: Og blandt de unge på 20-24 år, som sidste år flyttede fra Sydvest- og Østjylland, var det omkring en tredjedel, der valgte at flytte til Aarhus. Dermed flytter unge i starttyverne markant mere mod byen end for 15 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land mod by, den betyder, at uddannelser i provinsen mangler studerende, og det bekymrer uddannelsesminister Christina Egelund fra Moderaterne. Men
2: vi er oppe imod nogle trends her, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
0: Ministeren peger på, at der er skruet op for den økonomiske støtte til uddannelser i provinsen. Dansk Folkeparti efterspørger en plan for bedre uddannelser i hele landet. Og så til Ungarn, hvor der er sket en alvorlig busulykke i den østlige del af landet. 12 personer er omkommet, og 10 er kommet til skade. Det var tidligt i morges, den polske bus kørte i grøften og væltede på motorvej M3. Billeder fra stedet viser en rød bus med store skader, som ligger på siden i en grøft ved siden af motorvejen. Vinduerne er ødelagte, og ejendele og kufferter ligger spredt på stedet. Foreløbige oplysninger tyder på, at chaufføren sandsynligvis faldt i søvn, oplyser politiet på deres hjemmeside. De tilskadekomne er kørt på hospitalet, og chaufføren er tilbageholdt. Der bliver kæmpet mod bølger og asfalt, og måske ikke mindst med egne mentale ressourcer til den store Ironman-konkurrence i hovedstadsområdet i dag. Mere end 3.000 atleter har kastet sig ud i Ironman Copenhagen. De skal svømme 3,8 km, cykle 180 km og så slutte af med et maratonløb på mere end 42 km. Og i år er der ekstra mange kvinder i startfeltet. Hver femte deltager er nemlig kvinde, og det er den største andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. Og vi mødte 24-årige Ida Gårdbo kort før hun kastede sig ud i de her 3,8 km svømning ved Amager Strand i morges.
3: Jeg synes, det er fedt at kunne repræsentere sådan et mindretal, og så bare vise, at vi kvinder vi også godt kan. Og det, man behøver ikke at have det vilde udstyr, man behøver ikke være mega god til alting. Man skal nok komme igennem det.
0: Først lidt sol og måske en enkelt byge. Senere bliver det mere skyet med lidt regn eller byer fra vest. Bare ikke i Nordjylland og på Bornholm, hvor det holder tørt, og hvor der efterhånden også kommer en del sol i dag. Temperatur mellem 16 og 21 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne, der kan det godt blive hård vind. Thomas Hougaard læser radioaviserne her til formiddag.
4: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kaffix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik.

En kæft, der var Kim Larsen værdig. Jeg har simpelthen sjældent set så stort et oralt organ, som det, der sad midt i ansigtet på Rahsaan Roland Kirk. Han kunne spille på, jeg ved ikke, hvor mange klarinetter og saxofoner på samme tid. Og så skal man altså have, ja, lidt af en mundhule, hvis man skal have alle de mundstykker i kæften. Rahsaan Roland Kirk her efter en super kort tiradioavis søndag formiddag på hele Danmarks Jazzkanal. Påse. Nu er det blevet tid til Corfix og kaffe. Dag, jeg hedder Frederik Corfix, og det næste to timers tid, der står den på musik af blandt andre Monica Zetterlund, Bill Evans, Dusty Springfield og Cannonball Adderley. Bare for at nævne nogle få. Men først er vi her i det minimalistiske hjørne med pianist Kelly Moran. God dag i alle formiddag, og velkommen til Corfix og Kaffe på P8 Jazz.

Jeg lyttede til det her stykke musik, der hedder Butterfly Face med Kelly Moran. Det er som at grave et hul. For jo mere du tager væk, jo større bliver musikken på en eller anden mærkelig måde. Og så lytter vi til danske Pernille Beefort på saxofonen. Hun eksperimenterer, gør hun, her i Engelsk Vulp.

Jeg ved en ting, der er federe end en shuffle. Og det er en shuffle, der bliver spillet på orgel. Jimmy Smith, mand. Gifter med mig. Her er den store amerikanske Hammond-organist. Jimmy Smith med blandt andre Stanley Turrentine på tenorsaxofon, den der hedder Back at the Chicken Shack. Forleden, der genså jeg Vicky og Rasmussen TV-serien, som blev produceret til Danmarks Radio i tidernes morgen, der hedder Russian Pizza Blues. Om den her russiske mand, der sammen med sin datter, lidt ved et uheld, må overnatte og bruge et døgns tid i København, sådan i starten af 1990'erne, vil jeg tro, ud fra sådan hele seriens æstetik. Og Vicky Rasmussen spiller selv to af hovedrollerne, og det gør de faktisk ikke særlig godt. Men de er gode til at skrive, synes jeg. Skrive de her tv-serier, skrive de her personer frem. Og der er et nummer med den svenske sanger Monica Zetterlund, der spiller en helt central rolle i den her tv-serie Russian Pizza Blues. Det er det her track, The Zanzibar Song.

The Zanzibar Song, altså et nummer, der spiller en helt central rolle i Vicky Rasmussen TV-serien Russian Pizza Blues fra 1993. Monica Sætterlund, som vi spiller ret meget her på P8, men så er det som regel i selskabet med pianisten Bill Evans. For nogle år før, 30 år før eller noget, den dur der midt i 60'erne, der indspillede Monica Sætterlund sammen med den her store amerikanske pianist Bill Evans en plade, der blev ret populær og kom til at hedde Walls for Debbie. Men Bill Evans, han har jo også lavet mange gode plader på egen hånd, eller sammen med sin trio, skulle jeg måske hellere sige. Blandt andet så overtog han sådan lidt et musikalt stødsbo, tror jeg godt, man kan kalde det næste nummer. Det hedder Nardis, og egentlig skrevet af Miles Davis og hans gruppe. Men det var som om Davis og hans gruppe ikke rigtig kunne få det her track til at fungere, og så gav Miles Davis det her nummer til Bill Evans. Og han fik altså stort succes med at turnere rundt og spille på de forskellige jazzklubber, men netop den her, der hedder Nardis.

En af de utallige trio-konstellationer, som pianisten Bill Evans spillede med. Her der var vi i 1968, og den amerikanske pianist var altså på besøg i Europa og spillede en live-koncert, som du kan høre her på bifaldet til sidst, at The Montreux Jazz Festival. De tre musikere, Eddie Gomez på bas, Jack DeJohnette på trommer, altså Bill Evans på de sort-hvide tangenter, havde kastet sig over den her, der hedder Nardis.

Ja, i første omgang, der var det sanger Dusty Springfield med klassikeren Son of a Preacher Man, som du måske kan huske fra en scene i Quentin Tarantino-filmen Pulp Fiction. Efterfulgt her af saxofonist Cannonball Adderley og den, der hedder Allison's Uncle. Og så skal vi have fat i dansk jazz, eller det vil sige, må hellere kalde det europæisk jazz, for det er med danske Kasper Christensen på guitar, men han har studeret nede i Holland på et musikkonservatorium i Den Haag. Og der har han blandt andet mødt den her franske musiker, der hedder Camille Prénon.

Ny jazz, det her. Netop udkommet i år med danske Kasper Christensen på guitar, og så var det Camille Prenon på tangenter. De to blandt andre her i skøn forening i nummer Unity. Men vi skal jo ikke glemme det gode gamle, vel? Her der får du Frankie Boy med en flyvetur til månen.

så er det overhovedet ikke noget med månelanding at gøre. For det er en kærlighedssang, skrevet Bart Howard 15 år før månelandingen, helt tilbage i 1954. Oprindeligt så gik nummeret her under titlen In Other Words. Men med Frank Sinatra og Count Basie's orkester, så blev det altså til indbegrebet af månelanding, slutningen af 1960'erne og Fly Me to the Moon.

Det var der Herbie Nichols, der spillede for os her i den, der hedder Shuffle Montgomery. Og det er mig, sagde hunden Woofity Vov, der hedder Frederik Kåre, fik sig til at radioen lige nu. Det her, det er min radiofoniske lejestue, alle weekendformiddage mellem 10 og 12, kaldet Kåre fik sig kaffe. Om lidt, så er der altså radioavis til dig, det er, når klokken den bliver 11, men inden da, der kan vi heldigvis lige nå at have fat i hende her, Cécile McLaurent-Salvant. Hun synger på fransk, Il m'a venu. Vi lyttes ved.

0: Mere end en tredjedel af Sikkerhedsstyrelsens kontrolkøb, hvor mindreårige forsøger at købe alkohol, afslører en butik, der er klar til at sælge det uden at tjekke ID. Det viser en opgørelse over hele kontrolperioden, der sluttede i sommer. Tallene kommer frem i en aktindsigt, som Ritzau har fået. Der er gennemført 1400 kontroller, og næsten 500 af dem endte med en overtrædelse, hvor der blev konstateret salg af alkohol til en ung kontrolkøber. Forsøget med unge mellem 15 og 17, der tjekker, om butikker og kiosker overholder aldersgrænserne, trådte i kraft i juli 2024. Regeringen vil gerne forlænge kontrolordningen, som altså har kørt i 2 år. I Ungarn er der sket en alvorlig busulykke i den østlige del af landet. 12 personer er omkommet, og 10 er kommet til skade. Det var tidligt i morges, den polske bus kørte i grøften og væltede på motorvej M3. Billedet fra stedet viser en rød bus med store skader, som ligger på siden i en grøft ved siden af motorvejen. Vinduerne er ødelagte, og ejendele og kufferter ligger spredt på stedet. Foreløbige oplysninger tyder på, at chaufføren sandsynligvis faldt i søvn, oplyser politiet på deres hjemmeside. De tilskadekomne er kørt på hospitalet, og chaufføren er tilbageholdt. Sikahjorten er ikke nær så farlig for den danske natur, som man ellers gik og frygtede, slår en ny rapport fast. Bekymringen var, at sikahjorten skulle få unger med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, og det er godt nyt, mener Anders Fransen fra Dansk Skovforening.
1: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt sikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
0: Siger Anders Fransen fra Dansk Skovforening, som har været med til at finansiere rapporten. Siden sikahjorten sidste år kom på EU's liste over invasive dyr, har alle medlemslande været pålagt at udrydde deres bestand af den asiatiske hjort. Danmark har valgt en tilgang, som både den nuværende og tidligere minister kalder lempelig. Det betyder, at sikahjortene bag hegn får lov til at leve til de dør, så længe de ikke formerer sig. Og at jagtsæsonen er udvidet, så man nu kan skyde hjorten hele året. Og den tilgang bliver der ikke ændret på, trods den nye rapport, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
2: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårsjagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
0: Siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. På landsplan er der ca. 2100 sikahjorte tilbage. Først lidt sol og måske en enkelt byge. Senere bliver det mere skyet med lidt regn eller byer fra vest. Prognosen ser så noget anderledes ud for Nordjylland og Bornholm. Her holder det tørt, og der efterhånden kommer også en del sol. 16-21 grader i dag, og så lufter det lidt med let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt blive op til hård vind.
3: Velkommen til Carfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Carfix.

Det er i dag et rigtig hammervejr. Hammernål til en søndag formiddag. Passer meget godt, gør det ikke det? Også her på P8, efter en superkort 11 radioavis. Jeg hedder Frederik Kårfix og er nu tilbage med Kårfix og Kaffe på P8. Games People Play, spillede den amerikanske hammernorganist Shirley Scott for os her til at starte med. Men du kan bare vente dig, katter. Der er dansk percussion galore klar til dig. Der er en dansk fortolkning af et gammelt Billie Holiday-nummer klar til dig. Men først er Mali klar til dig.

Fra Mali fik du her musik af musikeren Fatoumata Diawara. Den hedder Fala. Og malisisk musik og kultur har i mange år smittet af på vestlig kultur og vestlig musik. Blandt andet fordi, at nybyggerne i USA jo som bekendt ikke helt kunne holde fingrene for sig selv og hentede mange slavegjorte mennesker på kysten til de vestafrikanske lande. Og der har formentlig også været folk fra det, vi i dag kender som Mali, der er blevet sejlet over Atlanten og har været slavegjorte i USA. Men altså også fordi, at Mali senere hen blev en fransk koloni, og indtil 1960 altså var under fransk koloniherredømme. Så der har også været, ja også efter 1960, sådan en form for kulturel musikalsk udveksling mellem Mali og Frankrig. Og en af de helt store skikkelser i malisisk kultur og malisisk musik, det har med guitaristen Ali Fakhar Touré. Inden han døde her for nogle år siden, der nåede han heldigvis at indspille en CD med koaharpespilleren Toumani Diabété. De to får du her i nummeret, der hedder 56, eller på fransk, 56.

To musikalske legekammerater, ren strengeleg og spilleglæde her i den, der hedder Sankonsis, Elifakker Torea og Toumani Diabaté.

Jeg havde engang fornøjelsen af at spendere en eftermiddag sammen med skuespiller Jens Albinus, der som bekendt har været med i en række af Lars von Triers film. Og Jens Albinus, han sagde det så rigtigt, at han sagde, at være med i en Lars von Trier-film, det er som at være med i en anden mands drøm. Og her der var vi altså en del af en skoldhed feberdrøm, i hvert fald i musikalsk forstand, gruppen Selvhenter. Og det her track, der hedder Plex.

egentlig oprindeligt to instrumenter, som mange på daværende tidspunkt i midten af 1950'erne forbandt med den klassiske musik. Men pludselig så var der jo en masse musikere, der begyndte at spille jazz det i midten af sidste århundrede. Og så tog man altså de her, ja normalvis kendt som klassiske instrumenter, og inkorporerede dem i en rytmisk sammenhæng. Tværfløjte, harpe. Dorothy Ashby her med Quietude.

Du kender måske den der store amerikanske jazzsanger, Billie Holiday. Og du kender hende måske primært som, ja, sanger. Men hvad mange mennesker ikke ved, det er, at hun også var en glimrende komponist. Hun har blandt andet været med til at skrive den her klassiker, der hedder God Bless the Child. Så da danske Kira Skov skulle lave en hyldesplade til Billie Holiday her for nogle år siden, Memories of Days Gone By, så var der, udover selvfølgelig sange af Kira Skov selv, altså også denne her perle med God Bless the Child, som sagt her i en Kira Skov-fortolkning.

Her er to musikalske bonkammerater. De har altså turneret land og rige rundt med deres minimalistiske musik i en række år efterhånden. Senest i løbet af sommeren under, ja, årets jazzfestivaler. Det er blevet til spillesteder i Birkerød. Det er blevet til musik i små unselige kirker på Midtjylland. Og måske også musik i Skotland. Den er dernede i hvert fald Lille Skotland med bassisten Skuli Sverrisson og som multiinstrumentalisten Gustav Ljunggren.

Nu spillede jeg noget musik for dig tidligere her i Corfix og Kaffe på P8 med den malisiske guitarist, ham der hed Ali Fakhr Touré. Og den danske guitarist, Niklas Knudsen, han ligger bestemt ikke skjult på, at han også er inspireret af afrikanske toner, for eksempel fra Nigeria, Fela Kuti. Og det tager han altså med ind i sin danske musik, Niklas Knudsen, her på spade i Far Away Highway.

danske trio Cosmos Trio, her med et nummer, de har valgt at kalde The Moon. Og solen er der også ved at gå ned, og månen er ved at stå op over nærværende radioprogram Kårefix og Kaffe, lige på P8, søndag formiddag på hele Danmarks Jazzkanal. Mit navn er Frederik Kårefix, og jeg vil gerne lige benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi du lyttede med her til weekendens første udgave af Kårefix og Kaffe. Vi er ligesom i gang her i løbet af august. Jeg håber, du kan mærke det. Og så er vi altså klar til at tage fat på efteråret, i hvert fald sådan i musikalsk forstand. Også næste weekend, hvor det ser lidt anderledes ud, fordi lørdag formiddag, der sender min gode kollega Julian Zweigaard, altså fra Kulturmøde Mors lørdag formiddag. Så vi to vil lyttes først ved, når det er søndag, og klokken igen er 10:03.

0: Politiet leder stadig efter vidner til knivdrabet i Roskilde, som kostede en 16-årig gymnasieelev livet. Især hvis der er nogen, der ved, hvad der kan være et motiv til drabet.
1: Altså udover, vi godt vidste, at der var en form for konflikt mellem de to, men vi vil jo godt blive klogere på, hvad det kan være, altså dybere.
0: Ja, og når unge mennesker flytter, så vælger de i stigende grad hjemegnen fra og Aarhus til. Og hvorfor så det?
2: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg, så det er også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
0: Ja, og i København er der Ironman i dag, hvor deltagerne løber et maraton, svømmer næsten 4 km og så cykler 180. Og der er mange kvinder med i år.
3: Det er fedt at vise, at vi kvinder vi også godt kan. Man behøver ikke at have det vilde udstyr, man skal nok komme igennem det.
0: Ja, vi tjekker op på 24-årige Ida her og hører, hvor langt hun er kommet i slutningen af udsendelsen. Her kommer dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Politiet søger fortsat vidner, der kan pege i retning af, hvad den konkret førte til knivdrabet, som kostede en 16-årig dreng livet fredag eftermiddag. Det, der skulle have været et introarrangement, en såkaldt puttefest i Roskildes Folkeparken, endte med et opgør i en personlig konflikt. Og hvis du sidder inde med informationer, der kan gøre politiet klogere om motivet, så skal du ringe til Midt- og Vestjyllands Politi, lyder opfordringen her fra vicepolitiinspektør Michael Sehested.
1: Vi er jo selvfølgelig nysgerrige på, hvad det er, der har gjort, at det eskalerede til, at man havde behov for at tage en kniv med og så også bruge den. Så man kan sige, at det er selve hele baggrunden for, hvorfor vi endte der, hvor vi endte. Vi ligesom skal stykke sammen.
0: En 16-årig dreng er sigtet for drab og varetægtsfængslet i sagen, men han nægter sig skyldig. Flere personer har allerede været i kontakt med politiet, som altså alligevel stadig søger svar på, hvad der er sket lige op til, at de to drenge støder sammen, eller ting, der er sagt i den forbindelse. De søger særligt motivet.
1: Hvis der er nogen, der har kendskab til, hvad et motiv kan være, altså udover, vi godt vidste, at der var en form for konflikt mellem de to, men vi vil jo godt blive klogere på, hvad det kan være, altså dybere. Det vil vi gerne have, så vi får det fulde billede.
0: Siger Michael Sehested. Flere medier fortæller, at der florerer videoer af knivstikkeriet på sociale medier. Men hverken politiet eller Børns Vilkår, der har ansvar for børnetelefonen, har set videoen. Og netop fordi der var mange til stede, da drabet skete, kan der være flere, der har optaget videoer af knivstikkeriet, siger politiet. Og derfor har de en klar opfordring, lyder det fra vicepolitiinspektøren.
1: Vores opfordring er helt klart, hvis du er i besiddelse af en video, så lad være med at dele den for det første. Fordi der er et hensyn at tage både til de pårørende, omkring det her, samtidig med, at det kan også være strafbart, det du sådan set deler. Så det skal man tænke sig rigtig godt om. Så hvis du har noget liggende, så skal man sørge for, at du får slettet, og lad få guds skyld være med at dele det med nogen.
0: Ja, Michael Sehested her, som altså vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi. Og oven på den tragiske afslutning på gymnasiefesten i Roskilde, så vil organisationen Danske Gymnasier helt have afskaffet de såkaldte puttefester. Arrangementet samler elever fra flere forskellige skoler og er uden opsyn af voksne. Lignende arrangementer finder sted i flere byer, for eksempel i Dyrehaven nord for København. Og den tradition ønsker Danske Gymnasier altså at sløjfe, siger formand Maja Bødker Hansen.
4: Det er jo ikke, fordi vi ikke ønsker, at de unge skal feste og hygge sig, men det kan man gøre i mindre og tryggere rammer, end at mødes med en hel masse mennesker, man ikke kender i en park, uden der er egentlig nogen ramme omkring det.
0: Ja, og udover drabet i Roskilde har der også været problemer i Søndermarken på Frederiksberg, hvor politiet blev kaldt ud til et masseslagsmål. Og de her to episoder understreger, at der skal gøres noget, og det er faktisk noget, man har forsøgt at råbe op om i længere tid, siger Maja Bødker Hansen.
4: Det er jo i langt højere grad noget, vi over år faktisk har forsøgt at reagere på og har opfordret forældrene til, at deres børn ikke gik med. Og der er også rigtig mange skoler, der jo sender brev ud om ikke at deltage for eksempel i Dyrehaven og arrangementet der.
0: De ødelæggende skovbrande fortsætter deres hærgen gennem Europa. Alene i år er et område på størrelse med Fyn og Vestjylland brændt ned, og det er primært gået ud over Mellem- og Sydeuropa. Og det ser foreløbig ikke ud til at stoppe.
5: Skovbrandene i Belgiens største naturreservat, Oudfanje, hører til blandt de værste i landets historie. Jeg har en pyjamas, jeg har en rygsæk med bilnøglerne, min pung, og så må vi se, siger denne mand, der er ved at forlade sit hus i området. EU har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til Belgien for at bekæmpe branden, som har stået på siden fredag. Og det sætter gang i følelserne at blive evakueret, fortæller denne kvinde. Vi vokser op her. Vi plejede at lege her, da vi var børn. Vi kender jo stedet godt, og der er en masse nostalgi forbundet med det. Naturbranden i Belgien kommer i kølvandet på en anden naturbrand i nabolandet Tyskland, som dog meldes at være under kontrol. Her blev 2.000 personer evakueret. Belgien og Tyskland er bare to af flere europæiske lande, der i denne uge oplever sommerens femte hedebølge. I 2026 er 1.650 skovbrande brændt et område på næsten 6.000 kvadratkilometer ned, svarende til Fyn og Vestjylland. Det er ikke så meget som i 2025, som var et rekordår, men det er over dobbelt så meget som gennemsnittet over de seneste 20 år. Særligt den sydlige del af Europa har været plaget af naturbrande i løbet af sommeren i år. Men også i Storbritannien har ugen budt på næsten 40 registrerede brande, og det er i et omfang, der fik premierminister Andy Burnham til at besøge det centrale England.
6: I've never seen anything like it. I mean, I dealt with wildfires in Greater Manchester.
5: Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg har håndteret naturbrande i Greater Manchester, men ingen i den her størrelse, og jeg har aldrig set så voldsomme ødelæggelser i Storbritannien.
0: Ja, reporter på indslaget her var René Nielsen. De unges flyttemønstre ændrer sig. Aarhus trækker med voksende og nærmest magnetisk kraft stadig flere unge fra Syd- og Vestjylland, Fyn og Bornholm. Og der er en stigende tendens. Andelen af unge sønderjyder, der vælger Aarhus, når de forlader hjemmeegnen, er på 15 år for eksempel gået fra en femtedel til en tredjedel. Og Thomas Bol, du er taget på besøg hos en af de her 20-24-årige sønderjyder. Er flyttekasserne pakket ud?
7: Jamen altså herinde på Rumbuens værelse, der står den sidste flyttekasse, som mangler at blive pakket. Nu er der ryddet op, fordi der kommer journalister på besøg, men ellers er der faktisk hængt plakater op på væggene fint. Og Tobias Frausing, du er fra Fanø. Du kunne have valgt at bo i Esbjerg. Hvad er det, Aarhus kan, som Esbjerg ikke kan?
8: Jamen jeg tror, Aarhus kan rigtig meget. I forhold til mig personligt, så har jeg altid kommet tit til Aarhus. Jeg har haft noget familie, som har boet op. Så det var bare det rigtige næste step for mig, at prøve at flytte til en ny storby med rigtig gode uddannelsesmuligheder, rigtig godt socialt liv heroppe, og så er det bare super hyggeligt at bo herinde i centrum.
7: Men du har vel også familie tæt på i Esbjerg?
8: Ja, det har jeg. Men for mig så var det at komme til en storby og prøve noget nyt, som ikke var alt for stort. Så følte Aarhus at være det helt rigtige for mig i hvert fald.
7: Uddannelsescentrene, de er jo bange for, at når I flytter hertil i unge, så kommer I ikke tilbage til Sønderjylland. Hvad har du at sige til det?
8: Det tror jeg er et meget bredt emne. Det kommer an på, hvilken personlig situation man står i. Altså jeg vil altid have der, hvor jeg kommer fra, meget kært, især Fanø og Esbjerg. Så det kommer helt klart an på, hvilken situation man står i på det tidspunkt.
0: Ja, og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land mod by, den betyder, at uddannelser i provinsen mangler studerende, og det bekymrer uddannelsesminister Christina Egelund fra Moderaterne, men...
9: Vi er oppe imod nogle trends her, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
0: Ja, Business Esbjerg, som er det lokale erhvervsråd i Esbjerg og Fanø kommuner, de opfordrer politikerne til at kæmpe mod flyttestrømmen. De foreslår simpelthen at begrænse, hvor mange unge, der overhovedet må studere i de største byer. Men det afviser Christina Egelund.
9: Jeg vil ikke bestemme, hvor de unge skal have deres studieliv. Så jeg vil hellere arbejde altså med positive incitamenter og sørge for, at uddannelserne også uden for de fire største byer er gode.
0: Og på DR.dk kan du se, hvor de unge flytter hen, når de forlader den kommune, du bor i. For eksempel er der færre unge, der flytter til den landsdel, Danmarks Statistik kalder byen København, som består af kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby. Til gengæld er der flere, der flytter til Københavns oplandskommuner. Hovedstaden summer af ekstraordinær udholdenhed i dag. Flere end 3.000 triatleter udfolder sig selv i den benhårde disciplin Ironman. De starter med at svømme 3,8 km, så cykler de 180 km, og til sidst så snupper de lige 42 km maratonløb. Årets Ironman Copenhagen er særlig på den måde, at en femtedel af deltagerne er kvinder, og det er den største andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. Vi har fulgt en af dem siden morgenstunden. Tobias Søderdal fortæller.
10: Hun er 24 år. Psykologistuderende fra Aalborg. Og da hun stod i startfeltet i morges, så var det med nerverne uden på våddragten.
11: Jeg er meget nervøs, og jeg glæder mig rigtig meget.
10: Ida Bøjen Gårdbo er en blandt omkring 600 kvinder, som har meldt sig til Ironman Copenhagen i dag. Make some noise, sing along! Da hun lidt senere bevæger sig mod vandkanten og startskuddet, er blikket stålsat og budskabet skarpslet.
11: Jeg synes, det er fedt at kunne repræsentere sådan et mindretal, og så bare vise, at vi kvinder, vi også godt kan. Og det, man behøver ikke at have det vilde udstyr, man behøver ikke være mega god til alting. Man skal nok komme igennem det.
10: Og mens Ida Bøjen Gårdbo bryder et par bølger, så bliver landeschef for Ironman Danmark, Jakob Nørgaard, på land og bekræfter det der med udstyret.
12: Før har det måske været meget udstyrskrig for nogle mænd op i alderen, der gerne vil tjekke en Ironman af på deres CV også. Nu er det for alle, det kan vi se.
10: Ja, Ironman Copenhagen melder selv, at de har 64% flere deltagere under 34 år, end de havde sidste år. Og da Ida Bøjen Gårdbo er færdig med at svømme, så når vi lige en kort kommentar.
13: Ja, hvordan gik svømmeturen?
11: Det gik mega godt.
10: Og så hun gik.
0: Ja, og så skal vi direkte ud til begivenheden, hvor du er, reporter Helle Smidstrup. Du følger Ida Gårdbo i dag. Hvor langt er hun kommet?
13: Jamen altså, hun er jo stadigvæk i gang ude på cyklen, og vi står jo herinde ved Kongens Nytorv og så venter på, at hun kommer her ind. Og i mellemtiden, så har jeg lige fået lov til at fange en af de jo 200.000 tilskuere, som er kommet. Og endda, Caroline Petersen, en af dem, som har fået et nummer til næste år. Hvordan er det for dig at se jo også mange af de her unge kvinder?
14: Det er mega fedt. Jeg synes, det er dejligt, at det bliver lidt mere normaliseret at kunne se, at flere og flere kvinder de kan komme igennem os. Uden at have en sportslig erfaring fra før i tiden, så bare hvis man synes, at det er lidt fedt at løbe, jamen, så kan det også være, at man bliver fanget lidt af at svømme, og så kommer man også på en cykel, og ja, det er bare mega fedt.
13: Det har været lidt macho-agtigt før, har det ikke det her?
14: Og det synes jeg. Mange af dem, de kvinder, som man har set før i tiden, måske, de er måske startet i pro, og så har man tænkt, hold da op, kan normale mennesker gøre det? Men det kan normale kvinder gøre nu.
13: Glæder du til næste år?
14: Ja, for pokker. Meget.
13: Vi følger dig næste år, så følger vi jo altså også de andre kvinder, som er ude på ruten i år.
0: Ja, så lød det altså her fra min kollega Helle Smidstrup, som er med til dagens Ironman Copenhagen, som foregår. I dyrehaver og skovlandet over er man i gang med at skyde sikahjortene for at udrydde den, efter de sidste år blev erklæret invasive og uønsket af EU. Men nu fejrer en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjorten kommer oprindeligt fra Asien, og der har været frygt for, at den ville formere sig med danske kronhjorte, eller hybridisere, som eksperterne kalder det. Men det sker slet ikke. Det konstaterer seniorforsker og genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
15: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
0: I Danmark er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som de eksempelvis har fundet i Irland og Skotland. Og forklaringen kan være, at vi her i landet har meget små sikahjorte, mens kronhjortene er større end i Irland og Skotland. Det gør det fysisk svært for dyrene at parre sig for sit liv. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen, selvom Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø allerede sidste år meldte ud, at vi også i Danmark skal sige farvel til sikahjorten.
16: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
0: Danmark har valgt en tilgang, som både den nuværende og den tidligere minister kalder for lempelig. Det betyder, at sikahjortene står bag hegn. Dem, der står bag hegn, får lov at leve til de dør, så længe de ikke formerer sig. Og at jagtsæsonen er udvidet, så man nu må skyde hjorten hele året. Den tilgang bliver der ikke ændret på, trods den nye rapport, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
17: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårs jagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
0: Siger altså minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Der er omkring 2100 sikahjorte i Danmark, hvilket er under 1% af den samlede hjortebestand i landet. Og så skal vi også have et kig på vejrudsigten. Der kan godt falde en let byge, senere bliver det mere skyet fra vest. Nordjylland og Bornholm får en helt anden oplevelse med tørt vejr og en del sol, 16-21 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Her slutter så denne udgave af Radioavisen. Hvis du ikke var med fra start eller bare har lyst til et genhør, så kan du gå ind i vores app, den der hedder DR Lyd. Der kan du opdatere dig på nyhederne blandt meget andet godt. Ikke mere fra mig i denne omgang. Sara Wiese var redaktør.
18: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet leder stadig efter vidner i forbindelse med knivdrabet i Folkeparken i Roskilde. Offeret var en 16-årig dreng, der netop var startet i gymnasiet. En anden 16-årig dreng sidder nu varetægtsfængslet, sigtet for manddrab. Han nægter sig skyldig, men politiet fastholder, der formentlig er tale om et internt opgør mellem de to drenge. Men de savner mere information om, hvad der er sket, fortæller her vicepolitiinspektør for Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
2: Vi er jo selvfølgelig nysgerrige på, hvad det er, der har gjort, at det eskalerede til, man havde behov for at tage en kniv med og så også bruge den. Man kan sige, det er selve hele baggrunden for, hvorfor vi endte der, hvor vi endte. Vi ligesom skal stykke sammen.
1: Og drabet skete under et introarrangement, en såkaldt puttefest, hvor der var mange mennesker til stede. Ifølge Dagbladet Roskilde har flere unge delt en video fra episoden. Politiet har ikke set videoen, men deling af sådan en video er strafbart og bør derfor stoppes øjeblikkeligt, siger Michael Sehested.
2: Så vores opfordring er helt klart, lad være med at dele og slette det.
1: Jernmænd og kvinder knokler sig gennem hovedstaden i dag. Ironman Copenhagen løber nemlig af stablen. Flere end 3.000 triatleter crawler, sveder og tramper sig gennem næsten 4 km svømning og hele 180 km cykling og så lige et maratonløb til sidst. I år er hver femte deltager kvinder. Det er faktisk den højeste andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. 24-årige Ida Bøjen Gårdbo er glad for at tælle med i den statistik.
3: Jeg synes, det er fedt at kunne repræsentere sådan et mindretal, og så bare vise, at vi kvinder vi også godt kan. Man behøver ikke at have det vilde udstyr, man behøver ikke være mega god til alting. Man skal nok komme igennem det.
1: Københavns Kommune forventer omkring 200.000 tilskuere i dag, og en af dem, der er mødt op for at hæppe, er Caroline Petersen, som vil prøve kræfter med Ironman næste år.
4: Det er dejligt, at det bliver lidt mere normaliseret at kunne se, at flere og flere kvinder de kan komme igennem os, uden at have en sportslig erfaring fra før i tiden. Så bare hvis man synes, at det er lidt fedt at løbe, jamen, så kan det også være, at man bliver fanget lidt af at svømme, og så kommer man også på en cykel, og ja, det er bare mega fedt.
1: Moskva-regionen i Rusland er blevet udsat for angreb fra hundredvis af ukrainske droner. Ifølge Moskvas guvernør Andrei Vodvodov er regionen blevet ramt af et af de mest massive droneangreb i nyere tid. Ifølge Andrei Vodvodov er adskillige personer i regionen blevet såret, mens en 83-årig mand er blevet dræbt ifølge BBC. Guvernøren oplyser samtidig, at et nedslag fra en drone i byen Podolsk, syd for Moskva, har forårsaget en brand i et varelager, der tilhører det russiske online-forhandler Wildberries. Der kan godt falde en let byge, senere bliver det måske skyet fra vest. Anderledes ser det ud i Nordjylland og på Bornholm, hvor prognosen siger tørt vejr og en del sol. 16-21 grader i hele landet og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt blive op til hård vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Naturbrænde raser stadig i et fredet område på størrelse med Danmark, som ligger på grænsen mellem Belgien og Tyskland. Lige nu er der areal på 27 kvadratkilometer naturbrændt ned, og flere hundrede mennesker evakueret. Med god grund, siger denne lokale beboer. Det er umuligt at sætte ord på. Det er lugten og røgen. Man kan se, at den er tyk og uigennemsigtig. Det er pludselig blevet mørkt, siger han. EU har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til Belgien for at forsøge at slukke den voldsomme naturbrand, der har hærget området siden i fredags. Den kommer i kølvandet på en naturbrand i nabolandet Tyskland, som nu meldes under kontrol. Her blev et par tusind mennesker evakueret. Sikahjorten i Danmark går hårde tider i møde. I dyrehaver og skove landet over er jagten gået ind for at udrydde hjortearten. Sidste år blev sikaen erklæret invasiv og uønsket af EU, men en ny rapport så tvivl om hjorten rent faktisk overhovedet er et problem i den danske natur. Sikahjorten kommer oprindeligt fra Asien, og der har været frygt for, at den ville formere sig sammen med danske kronhjorte, eller hybridisere, som eksperterne kalder det. Men det sker slet ikke. Det konstaterer seniorforsker og genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
2: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
1: Siger Niels Tommerup. I Danmark er der aldrig observeret de her blandinger af hjorteartene, som de eksempelvis har fundet i Irland og Skotland. Det kan skyldes, at sikahjortene i Danmark er små og kronhjortene store sammenlignet med Irland og Skotland, og det gør det fysisk svært for dyrene at parre sig. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen.
3: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art, baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
1: Siger altså dyrlæge Astrid Engstrup, som står bag rapporten. Der er omkring 2.100 sikahjorte i Danmark, hvilket er under 1% af den samlede hjortebestand. Moskva-regionen i Rusland er blevet udsat for angreb fra hundredvis af ukrainske droner. Ifølge Moskvas guvernør Andrei Voroborov er regionen ramt af et af de mest massive droneangreb i nyere tid. Ifølge Andrei Voroborov er adskillige personer i regionen blevet såret, mens en 83-årig mand er blevet dræbt, ifølge BBC. Guvernøren oplyser samtidig, at et nedslag fra en drone i byen Podolsk, syd for Moskva, har forårsaget en brand i et varelager, der tilhører den russiske online-forhandler Wildberries. Efterhånden bliver det mere skyet fra vest, men Nordjylland og Bornholm kan stadig regne med tørt vejr og en del sol. 16-21 grader i hele landet, og så får vi let til frisk vind fra vest og nordvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til showet på P8 Jazz.

0: Frida Payne og det her klassiske Northern Soul-nummer Band of Gold. Og med det, velkommen til dit soulprogram her på Danmarks Radio. Velkommen til 2 timer i de helt store følelsestegn. Og lad mig bare slå det fast med det samme. Det kommer ikke til at gå stille af sig i løbet af de næste 2 timer. For hvis der er én ting, som kendetegner soulen, så er det, at der er ingen regler for, hvordan man skal synge, hvis bare man synger med sin sjæl. Der må skriges, der må råbes, der må stønnes, der må grines, der må grædes. Alle følelser er velkomne, hvis bare du giver slip og lader dem komme ud af din krop. Og det er uanset, om du forholder dig til melodien eller ej. Og det er noget af det, som kendetegner soul. Soulen har udviklet sig ud i rigtig mange forskellige retninger, siden den opstod tilbage i slutningen af 50'erne, og det er nogle af de retninger, som vi skal ned af i dag. Og en af dem, det er et nummer, som vi nu skal lytte til. Det udkom her for et par år siden i 2024, og det er med den engelske musiker October London. Det er ikke retro-soul, det er moderne soul, men man har et helt klart indtryk af, at han har fået lyttet til nogle 70'er solstjerner, som Marvin Gaye for eksempel på nummeret her, som hedder Touch On Me. Og med det, velkommen til Sjæl på B8. Mit navn er Karen Rosenberg.
1: You know, we're all human, and you know, we're all sexual beings too, so it's lovemaking is just

Lidt jazz midt i alt solen. Thad Jones med Lewis Orchestra på os. Og nu skal vi tilbage til solen. Den subgenre til solen, som bliver kaldt for Philadelphia Soul, fordi den kom fra Philadelphia, den var kendt op igennem 70'erne for at være en storslået lyd fyldt med stryger. Og det blev den sådan set ved med at være op igennem 70'erne, men slut 70'erne, hvor at det nummer, vi skal lytte til, er indspillet. Jamen, der er der kommet de her mere elektroniske elementer ind i solen, de her bløde keyboards. Og det kan man høre, at selvom at der er stryger på nummeret her, så har det fået en mere blød lyd end start 70'er Philadelphia-lyden. Det er den uovertrufne, silkebløde soul-crooner Teddy Pendergrass, vi skal lytte til. Lige præcis det her nummer. Det er et rigtig godt eksempel på, at Philadelphia-soulen var under udvikling, for selvom der stadigvæk er den her storslåede lyd, så er den blevet blød, og Teddy Pendergrass, han er helt tæt på mikrofonen. Han er en uovertruffen sanger, det er der ikke nogen tvivl om. Prøv at google liveoptrædener med ham. Han kan

To kæmpe store hits lige efter hinanden. Teddy Pendergrass, Close the Door, og her fik du Aretha Franklin og Since You've Been Gone. Gruppen The Sacred Souls fra Californien, de kom ind med et brag med deres retro-soul-nummer Can I Call You Rose og blev et kæmpe stort hit. Og det er et nummer med dem, vi nu skal lytte til. Men et remix af et af deres numre, som udkom for et par år siden. Det har været igennem hænderne på produceren og musikeren Victor Axelrod. Han går også under navnet Tickler og har i mange år arbejdet i krydsfeltet mellem soul og reggae og dub. Og derfor er det også et mere reggae inspireret remix, vi nu skal lytte til af The Sacred Souls retro soul nummer One and the Same. Det er helt nyt, det er udkommet her i sommer. Her får du nummeret med The Sacred Souls og Victor Axelrod.

Joe Liggins her på nummeret Brand New Deal in Mobile. Og det er jo ikke soul, fordi nummeret det udkom i 1950, så vi er lidt tidligt ude. Men selve nummeret, det er alligevel en af de grundsten, som soulen den ligger sig ovenpå og opstod ud af tilbage i slutningen af 50'erne, start 60'erne. Nummeret det var en blanding af jump blues og tidlig rhythm and blues, men altså et rigtig godt eksempel på, hvad det var, at soulen den kom fra. Nu skal vi til 70'erne, vi skal lytte til Betty Everett og nummeret Wondering.

King Floyd og Groove Me. I denne her uge udkom der et nyt nummer med de tre søstre, The Womack Sisters, inden for den genre, som de efterhånden har slået fast, at de mestrer, nemlig retrosoulen. Nummeret hed Monster, og allerede tre dage efter, der udkom altså deres helt nye debutalbum, som hedder det samme som dem selv, nemlig The Womack Sisters. De her tre søstre, de er altså ud af en af de helt tunge familier inden for soulen. Det er tre søstre, der er døtre af Womack & Womack, og så er de jo også børnebørn af Sam Cooke. Her får du dem på det helt nye nummer.

Det her funky instrumental nummer, det ligger på soundtracket til Trouble Man, som blev udgivet i 1972, og det er faktisk med Marvin Gaye, for han blev nemlig hyret til at lave musikken til den her film, hvor han kaster sig ud i både jazz og funk og filmmusik, og altså et nummer, hvor at han er med til at understrege, at han er meget mere end bare en vidunderlig sanger. Du lytter til sjæl her på P8, og nu skal vi altså lytte til en mand, som virkelig krænger sin sjæl ud. Det kommer til at gøre ondt nu, kan jeg lige så godt sige. Her får du Alvin Robinson på How Can I Get Over You.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Chokket oven på fredagens drab på en 16-årig gymnasieelev er stadig ved at bundfælde sig i Roskilde, hvor offeret blev stukket adskillige gange med kniv til et introarrangement for gymnasieelever i Folkeparken. Ikke mindst hos offerets storebror, Ibrahim Hussein.
2: Det er meget chokerende. Jeg kan ikke tro noget endnu. Jeg tror stadig, at han er i live, og at jeg ser ham om en time i morgen eller en måned. Så jeg kan ikke tro, at han ikke er med. Det er meget surrealistisk.
1: En anden 16-årig dreng sidder nu varetægtsfængslet og sigtet for manddrab, men nægter sig skyldig. Politiet fastholder, at der formentlig er tale om et internt opgør mellem den sigtede og den dræbte. Men de savner stadigvæk mere viden om, hvad der er foregået, og efterlyser vidner. En af dem, der var til stede til den såkaldte puttefest, det var 17-årig Lukas Thorup, som er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole. Han var væk, da drabet skete, men kom tilbage 15 minutter efter.
3: Hvor jeg så kunne se hans lig ligge herovre, han var i gang med at få hjertemassage. Det satte sig i en, og heller ikke noget. Jeg ved, mange af hans venner var til stede. Det synes jeg også er forfærdeligt, at de skal se en af deres rigtig, rigtig gode kammerater. Nogle kalder ham bror, ikke? Altså, de næsten havde sådan et tæt forhold, skal se ham ligge der på kanten af livet, ikke? Det er forfærdeligt.
1: Aarhus tiltrækker mange unge i de her år, også flere end før, men andre landsdele betaler prisen. Det kan nemlig ramme yderområderne, fordi de vil mangle arbejdskraft, når unge forlader områderne, mener Julie Jacobsen, der er landdistriktsordfører i Dansk Folkeparti.
4: Jeg har en alvorlig bekymring for den faglighed, der ligger ude i vores udkantsområder og helt ude i Vestjylland, hvis alt skal foregå i Aarhus og i København, som det ser ud til, det er lige nu.
1: Blandt de unge på 20-24 år, som sidste år flyttede fra Syd-, Vest- og Østjylland, var det omkring en tredjedel, der valgte at flytte til Aarhus. Og dermed flytter unge i start-20'erne markant mere mod byen end for 5 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land mod by, den betyder, at uddannelser i provinsen mangler studerende. Det bekymrer uddannelsesminister Christine Egelund fra Moderaterne.
5: Vi er oppe imod nogle trends her, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
1: Dele af den rekordstore naturbrand, der har hærget i Belgien, er nu kommet under kontrol. Det meddeler Belgiens indenrigsminister på det sociale medie X. Branden, der stod på siden i fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. I aftes der var meldingen, at flammerne havde brændt sig til et område på størrelse, men med Anholt. Herhjemme bliver det mere skyet fra vest i løbet af eftermiddagen. Mange nordjyder og bornholmere får dog tørvejr og en del sol. Temperatur mellem 16 og 21 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
0: Velkommen til Sjælland på P8.

Så lækkert tilbagelænet nummer her med Detroit Emeralds. Det hedder Baby, Let Me Take You In My Arms. Og det var nummeret, som startede anden time af soulprogrammet Sjæl lige her på P8. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er din vært på programmet og har fundet en masse lækker musik frem til dig, som jeg vil spille i løbet af den næste time. Og her i programmet, der handler det jo om soul. Om soulen, da den opstod tilbage i slutningen af 50'erne, og så helt frem til i dag, og rigtig mange af de forskellige retninger, som soulen har udviklet sig henad og nedad og ud i løbet af de seneste mange årtier. I midten af 90'erne, der opstod den undergenre til soulen, som blev kaldt for Neo Soul. Det var sådan en mere organisk soul. En soul, som havde fingrene lidt inde i jazzen, og den her Neo Soul, den har altså også udviklet sig i løbet af de seneste årtier, siden den opstod der tilbage i 90'erne. Og hvis der er et sted, hvor at man er pænt ligeglad med alle de her genrebetegnelser, så er det i England, for her blander man altså dub sammen med jazz, sammen med soul, sammen med alle genrer, og det bliver så nogle ret fede numre. Man arbejder simpelthen på kryds og tværs. Det er man ikke så tilbøjeligt til i specielt USA, hvor at det meget skal være i kasser. Men i England, der er de altså pænt ligeglade, og der sker rigtig meget på den scene lige nu. Og et af de samarbejder, som er med til at understrege det, det er nummeret, vi skal lytte til nu. Det er udkommet her i starten af august, og det er med en af de store soulsangerinder fra England, som hedder Joy Crooks. Og her har hun slået sig sammen med den britiske producer, som kalder sig selv for Bonobo. Og han er lige dele elektronisk musik, jazz og soul. Nummeret det hedder Always On Your Side.

Det her funkede soul-nummer stammer fra Chicago Gangsters, og det hedder Gangsta Boogie. Og nummeret her, det er et af de der funk-numre, som fik helt nyt liv, da hip-hop-generationen de virkelig begyndte at grave ned i 70'ernes pladekasser. For det groove, der er i nummeret her, det er nemlig blevet samlet over 100 gange af en hel del forskellige rapper til at danne nye numre med. Og det er altså et nummer, der på en eller anden måde binder 60'erne, 70'erne og 80'erne sammen. Det vi nu skal lytte til, det er sangerinden Minnie Riperton. Et nummer, som blev indspillet tilbage i 1972. Og det er en sangerinde, som på mange måder er med til at vise, at der på det her tidspunkt i soulen blev gjort plads til en mere folket måde at synge på. En finere måde, kan man sige, at synge på. En måde, som måske ikke var så stor i følelsesregisteret, som for eksempel når Aretha Franklin, hun krænger sin stemme ud. Men hvor at der var plads til den her lidt mere lyse soulstemme. Her skal vi lytte til hende på nummeret Inside My Love. Det her er Minnie Riperton.

Southern Soul fra James og Bobby Purify på nummeret I'm Your Puppet. Southern Soul, det er en undergenre til soulen, som er lidt mere kirke, er lidt mere blues og lidt mere country end for eksempel Motown var, som var meget mere strammere og mere poppet i deres arrangementer. Og den her Southern Soul, det var en slags soul, som kom ud fra sydstaterne i USA og fra de pladeskaber, der lå der. Blandt andet Stax i Memphis med Otis Redding og Sam & Dave og Carla Thomas. Og så Fame Muscle Shoals i Alabama, hvor at det var Aretha Franklin og Wilson Pickett og Clarence Carter blandt andet, der indspillede. Og den her lyd, som var sådan lidt mere country-kirke, den blev altså meget definerende for, hvordan at soulen den udviklede sig. Og nummeret her, det er altså et rigtig godt eksempel på denne her retning af soulen. Nu skal vi til 54 Ultra. Her får du nummeret Where Are You? Du lytter til Sjæl på P8.

Little Ann og Sweep It Out in the Shed. Hvis der er én ting, som den næste gruppe har været stor leverandør på, så er det soul hits. Og det er nok fordi, at The Isley Brothers simpelthen bare fandt opskriften. Og det gjorde de igennem flere forskellige genrer, for de startede helt tilbage i 50'erne med gospel og rhythm and blues. Derefter gik de igennem Motown-lyden i 60'erne, og i 70'erne, der endte de så som et af de der bands, som var med til at definere den her mere funkede soul, som var guitarbaseret. Nummeret, vi skal lytte til nu, det er netop et af de der numre, hvor de har bevæget sig væk fra den klassiske Motown-lyd og nu bevæger sig ud på en mere funket rejse. Her får du The Isley Brothers og Work to Do.

En gang imellem, så har man bare brug for noget afrobeat, og det fik vi her fra Ibo Taylor og The Sweet Beans på Odofo Nui Akyri Biara. Bruno Mars, han er en kunstner, som højst sandsynligvis er blevet spillet på alle kanaler her på Danmarks Radio, lige bortset fra P2, for han har virkelig formået at slå igennem popmuren. Og det har han efterhånden i en del år, og det er jo fordi, at han laver de her meget i ørefaldende melodier, men man skal endelig ikke glemme, hvor han kommer fra, for han har altså virkelig dybe rødder ned i solen. Så derfor synes jeg egentlig også, at det er på sin plads, at selvom han er en stor popkunstner, altså en populær kunstner, så har han altså også rettigheden til at blive spillet her på P8, for den seneste plade, der er kommet ud fra ham her i februar i 2026, det er altså en sindssygt soulet plade, hvor han virkelig har haft fingrene nede i de gamle soul-traditioner. Og det kan man høre på nummeret her, som hedder God Was Showing Off. Det her er Bruno Mars.

Pointer Sisters på Yes We Can Can tilbage fra start 70'erne. Sjæl er ved at være slut for i dag, men husk, du altid kan gå ind og få fyldt op på de store følelser inde i DR's radioapp. Du skal bare finde de foregående programmer af Sjæl, og så er det bare at trykke play. Vi kan stadigvæk nå et til nummer, inden programmet er slut for i dag, og det bliver med Odyssey. Her får du Our Lives Are Shaped By What We Love. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Oven på drabet på en gymnasieelev i Roskilde i fredags, der vil organisationen Danske Gymnasier helt have afskaffet de såkaldte puttefester. Arrangementet samler elever fra flere forskellige gymnasier og er uden opsyn af voksne. Lignende arrangementer finder sted i flere byer, f.eks. i Dyrehaven nord for København. Og den

0: Nationen ønsker danske gymnasier, altså at sløjfe, siger formand Maja Bødtgaard Hansen.
1: Det er jo ikke, fordi vi ikke ønsker, at de unge skal feste og hygge sig, men det kan man gøre i mindre og tryggere rammer, end at mødes med en hel masse mennesker, man ikke kender i en park, uden der er egentlig nogen ramme omkring det.
0: Udover det i Roskilde, så er der sket noget lignende i Søndermarken på Frederiksberg i fredags, hvor politiet blev kaldt ud til et masse slagsmål. Og de her to episoder understreger, at der skal gøres noget. Og det er faktisk noget, som man har forsøgt at råbe op om i længere tid, siger Maja Bødtgaard Hansen.
1: Det er jo i langt højere grad noget, vi over år faktisk har forsøgt at reagere på og har opfordret forældrene til at deres børn ikke gik med. Og der er også rigtig mange skoler, der jo sender brev ud om ikke at deltage for eksempel i dyrehaven og arrangementet der.
0: I skove landet over, der er man i gang med at skyde sikahjorte for at udrydde den, efter de sidste år bliver erklæret invasive og uønskede af EU. Men nu fejrer en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjorten kommer oprindeligt fra Asien, og der har været frygt for, at den ville formere sig med danske kronhjorte, eller hybridisere, som eksperterne kalder det. Men det sker slet ikke, konstaterer genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
2: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
0: I Danmark der er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som de for eksempel har fundet i Irland og i Skotland. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen.
3: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art, baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
0: Der er omkring 2.100 sikahjorte her i Danmark. Det svarer til under 1% af den samlede hjortebestand. Moskva-regionen i Rusland er blevet udsat for angreb fra hundredvis af ukrainske droner. Ifølge Moskvas guvernør Andrei Vorobjov, så er regionen blevet ramt af et af de mest massive droneangreb i nyere tid. Blandt andet så gik der brand i et varelager, der tilhørte den store russiske online-forhandler Wildberries. Men Rusland har også angrebet den anden vej, blandt andet mod hovedstaden Kiev. I alt som helst 3 personer dræbt i nat i Ukraine. Her i eftermiddag mere skyde fra vest mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
4: Velkommen. Du lytter til P8.
5: Varje kväll vid 8-tiden går jag stigen ned för berget och så hoppar jag på bussen som går till Copacabana. Jag har badat, jag har duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå, och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Sika hjorte her i Danmark skal stadigvæk udryddes, også selvom en ny rapport punkterer argumentet bag dens dødsdom. Det fastslår ministeren for natur og dyrevelfærd, efter den rapport har påpeget, at sika hjorten ikke er nær så farlig for den danske natur, som man gik og troede. Bekymringen var, at sikahjorten skulle blande sig med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, og det er godt nyt, mener Anders Fransen fra Dansk Skovforening.
2: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt sikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
1: Siden sikahjorten sidste år kom på EU's liste over invasive dyr, der har alle medlemslande været pålagt at udrydde deres bestand af hjorten, der kommer fra Asien. Men den linje vil Danmark altså, trods ny rapport, fortsætte med. Men det vil ske på en lempelig måde, siger minister for dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.

0: side?
1: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårsjagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
0: De lokale beboere i Ceuta har fået nok af de migranter, der endnu ikke er rejst hjem, efter at være trængt ind i den spanske eksklave for mere end 2 uger siden. Det har nemlig store konsekvenser for de erhvervsdrivende, fortæller her en restaurantejer.
2: In summer we have a reservation.
0: Om sommeren er der normalt reservationer hver dag, hele dagen. I år, der har vi 0, sagde han her. Normalt så er august den travleste måned på hans restaurant, hvor turister lægger tusindvis af euro hver dag. Men i år der er omsætningen så lav, at han frygter ikke at kunne betale sine medarbejdere. De fleste af de over 70.000 migranter, der kom til Ceuta for 2 uger siden, er sendt retur, men der er altså stadigvæk et par tusind tilbage. Og situationen er kaotisk, fortæller vores journalist Celine Tyrker, der er i Ceuta. Blandt andet fordi de tilbageværende migranter går rundt sultne på gaden og sover på bænke.
3: Når jeg beder folk om at beskrive situationen for mig, så bruger de ord som apokalyptisk og helt forfærdelig. Jeg møder unge kvinder, som siger til mig, at de ikke tør at gå ud, når det bliver mørkt. Jeg møder mennesker, som siger til mig, at de ikke kan genkende deres egen by længere.
0: Den danske golfspiller Jeff Winter har her i eftermiddag vundet golfturneringen Danish Golf Championship i Kerteminde på Fyn. Det er den 38-årige Jeff Winters anden sejr på World Touren og den første i næsten 5 år. Han begyndte ellers finalerunden med 4 slag op til den førende spiller, men tog føringen på de sidste huller, og han sluttede turneringen i 15 slag under banens par. Med dagens sejr til Jeff Winter, så har danske spillere i alt 53 sejre på World Touren siden 1996. Resten af dagen skyde fra vest, men nordjyderne og bornholmere får dog tørvejr og en del sol. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter fredagens knivdrab på en 16-årig dreng til en gymnasiearrangement i Roskildes Folkeparken, så vil organisationen Danske Gymnasier helt have afskaffet de såkaldte puttefester. Arrangementet samler elever, der lige er begyndt i gymnasiet og er uden opsyn af voksne. Lignende arrangementer finder sted i flere byer, f.eks. i Dyrehaven nord for København. Og den tradition ønsker Danske Gymnasier altså at få gjort op med, siger formand Maja Bødker Hansen.
2: Det er jo ikke, fordi vi ikke ønsker, at de unge skal feste og hygge sig, men det kan man gøre i mindre og tryggere rammer, end at mødes med en hel masse mennesker, man ikke kender i en park, uden der er egentlig nogen ramme omkring det.
1: 17-årig Lukas Thorup, som er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole, tror faktisk, at det kan gå i sig selv igen at holde de her puttefester fremover.
3: Det er meget uorganiseret. Jeg tror, at i Dyrehaven er lidt mere arrangeret end det her. Og jeg ved fra min egen klasse, der var ikke nogen, der gad møde op. De synes, det var kikset. Så jeg tror, det er lidt en tradition, og måske lidt at være døv ud.
1: Ja, du kan ringe eller skrive til Midt- og Vestjyllands Politi, der gerne hører fra dig, hvis du har set, hvad der førte op til selve knivstikkeriet i fredags. Dele af den rekordstore naturbrand, der har hærget i Belgien, er nu kommet under kontrol. Det meddeler landets indenrigsminister på det sociale medie X. Branden, der har stået på siden fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. Men selvom noget altså er under kontrol nu, ja, så kæmper hundredvis af brandfolk stadig.

0: ad imod flammerne. Og der er tale om en af landets værste naturbrande i nyere tid, lyder det fra den vallonske borgerservice.
1: Oui, c'est vraiment le pire incendie. On en avait eu un en 2011, mais c'était un feu.
0: Ja, det er virkelig den værste brand. Vi havde en i 2011, men det var en almindelig brand, så den trængte ikke ned i jorden. Her har vi at gøre med noget langt dybere, fordi jorden er meget tør, lød det her fra en talsmand. I aftes var meldingen, at flammerne har bredt sig til et område på størrelse med Anholt. Mere end en tredjedel af Sikkerhedsstyrelsens kontrolkøb, hvor mindreårige forsøger at købe alkohol, afslører en butik, der er klar til at sælge det uden at tjekke ID. Det viser en opgørelse over 1.400 kontroller. Næsten 500 af dem endte med en overtrædelse, hvor der blev konstateret salg af alkohol til en ung kontrolkøber. Forsøget med unge mellem 15 og 17 år, der tjekker om butikker og kiosker overholder aldersgrænserne, trådte i kraft i juli 2024, og regeringen vil gerne forlænge kontrolordningen, som altså har kørt i 2 år. I aften og i nat efterhånden mest skydevejr med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige dele af landet. Temperaturen er faldet til mellem 11 og 16 grader. I morgen nogen sol og enkelte byer, især nordpå, mellem 15 og 21 grader i morgen.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

temple. I go around. Wanting you. And yet

0: remember every little thing you used.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Chokket oven på fredagens drab på en 16-årig gymnasieelev er stadig ved at bundfælde sig i Roskilde, hvor offeret blev stukket adskillige gange med en kniv til et introarrangement for gymnasieelever i Folkeparken. Ikke mindst hos offerets storebror Ibrahim Hussein.
3: Det er meget chokerende. Jeg kan ikke tro noget endnu. Jeg tror stadig, at han er i live, og at jeg ser ham om en time i morgen eller en måned. Så jeg kan ikke tro, at han ikke er her mere. Det er meget surrealistisk.
2: En anden 16-årig dreng sidder nu varetægtsfængslet og sigtet for manddrab, men han nægter sig skyldig. Politiet fastholder, at der formentlig er tale om et internt opgør mellem den sigtede og den dræbte. Men de savner stadigvæk mere viden om, hvad der er foregået, og efterlyser vidner. En af dem, der var til den såkaldte puttefest, det var 17-årig Lukas Thorup, som er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole. Han var væk, da drabet skete, men kom tilbage 15 minutter efter.
4: Hvor jeg så kunne se hans lig ligge herovre, han var i gang med at få hjertemassage. Det satte sig i en, og heller ikke noget. Jeg ved, mange af hans venner var til stede. Det synes jeg også er forfærdeligt, at de skal se en af deres rigtig, rigtig gode kammerater. Nogle kalder ham bror, ikke? Altså, de næsten havde sådan et tæt forhold, skal se ham ligge der på kanten af livet, ikke? Det er forfærdeligt.
2: Aarhus tiltrækker mange unge i de her år, også flere end før. Men andre landsdele betaler prisen. Det kan nemlig ramme yderområderne, fordi de vil mangle arbejdskraft, når de unge forlader områderne, mener Julia Jacobsen, der er landdistriktsordfører i Dansk Folkeparti.
5: Jeg har en alvorlig bekymring for den faglighed, der ligger ude i vores udkantsområder og helt ude i Vestjylland, hvis alt skal foregå i Aarhus og i København, som det ser ud til, det er lige nu.
2: Blandt de unge på 20-24, som sidste år flyttede fra Syd-, Vest- og Østjylland, der var det omkring en tredjedel, der valgte at flytte til netop Aarhus. Dermed flytter unge i start-20'erne markant mere mod byen end for 15 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land mod by, den betyder, at uddannelser i provinsen mangler studerende. Det bekymrer uddannelsesminister Christine Egelund fra Moderaterne.

0: arterne.
1: Vi er oppe imod nogle trendsager, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
2: Irans militær udlover nu en dusør på $30,000, eller hvad der svarer til næsten 200.000 danske kroner, for at dræbe eller fange amerikanske soldater i landet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Dusøren fordobles, hvis det er en kvinde, som opnår at fange eller dræbe en amerikansk soldat. Den iranske hærchef Amir Hatami siger, at tiltaget kommer efter et stort antal anmodninger. Han kommer ikke med detaljer om, hvor, hvornår eller hvordan drab eller tilfangetagelse af amerikanske soldater skal ske. I aften og nat efterhånden mest skydevær med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige dele af landet. I morgen nogen eller en del sol.
3: Det her er P8. Velkommen til Aftenland på P8. Læn dig tilbage, sænk skuldrene og find din mest vamsede plæt frem. For de næste par timer får du et tiltrængt pusterum med den mest fredfyldte aftenjazz. Din vært er Jonas Vistie.

Og endnu en gang er det med den roligste fornøjelse, at byde dig velkommen her til Aftenland. Hvad der kommer til at ske i løbet af de næste par timer, ja, det kan jeg løfte sløret for, efter vi har lyttet til en omgang Billy With Us. Og det er et fint nummer, der hedder Can We Pretend?

selvom at José Feliciano stort set spiller en lang, sådan okay intens solo ud over hele nummeret, og Bill Withers jo praktisk talt synger meget kraftigt, så er nummeret Can Represent stadig en, ja, altså sådan en meget, meget rolig omgang i mine ører, i hvert fald virker meget afslappende. Og det er bare altså meget, meget behageligt at lytte til. Og det kommer også til at gå igen i løbet af, ja, lad os lige bare fokusere på den næste times tid, når vi både skal lytte til Cal Chater, Nina Simone, Joe Dossick. Og jeg har også noget mere Mikkel Plov, som vi åbnede udsendelsen med. Den her guitarist, som spillede Du kom med alt, det var dig. Indledningsvis her. Men i løbet af de næste, nu skal jeg sige en gang, små 10 minutter, kommer vi til at fokusere på en sangerinde. En meget, meget fin en slags, som har begået nogle meget, meget fine optagelser, navnlig i løbet af 60'erne, hvor nogle af hendes bedste optagelser fandt sted, i hvert fald i min optik. Og jeg forstår godt, at det her, det måske kan dele vandene. Egentlig ikke, fordi hun synger dårligt, eller fordi kompositionerne er sløve, men mere fordi optagekvaliteten. Fordi det ikke er sådan en sonisk, velproduceret lækkerbisken i sådan en hi-fi forstand. Det er mere, hvad kan vi sige, sådan tilsvarende modsat lo-fi og meget skramlet det hele. Men det udgør cirka, i hvert fald som minimum 38% af charmen ved de her tre numre, som vi skal lytte til nu fra Karen Dalton. Mole in the Ground, Shiloh Town og først 290 Train, som du får her.

Ja, det har nok lyttet noget i retning af, da de sad og brainstormede om, hvordan man skulle optage Karen Dalton i løbet af 60'erne. At de ville sætte en mikrofon op i et rum, så er der nogen, der skulle spille på et instrument, og Karen Dalton skulle synge sine sange. Det virker i hvert fald sådan meget DIY i en 60'er sammenhæng, det her. Selvom at det selvfølgelig ikke var noget, man bare lige gjorde. Altså, der var jo stadig afsat studietid med teknikere og pladeselskaber og hele multitavsen. Det var altså, som sagt, tre gange Karen Dalton, som du fik her i øvrigt, selv på banjo. Fra det, så skal vi nu til Danmark en tur, hvor vi skal lytte til en meget fin pianist, som jeg også spillede et par gange, da han udkom med pladen, der bare hedder Creaks. Den udkom tilbage i 2024 og er en sådan rimelig ambient klaverbaseret plade fra den gode David Nedergaard, der går under navnet Krylova. Vi skal have to numre fra den gode David, som her først giver os June 23, Still Dreaming.

Krylova med to numre, Still Dreaming og nummer It's Dark Outside. Vi skal videre til et vaskeægte corona-projekt. Mikkel Plov, den danske guitarist, åbnede også første afdeling her af Aftenland, men fortsætter nu med endnu et nummer fra hans plade Balcony, Lullabies, som i en coronasammenhæng næsten, altså for os danskere, vil give mening bare alene ved titlen. Det udsprang nemlig, at Mikkel Plov sad på sin guitar, mens der var udgangsforbud, eller hvad vi nu skal kalde det, og spillede en masse dejlige covernumre, som han så senere besluttede sig for at indspille og udgive. En af de guitar-instrumentaler, som han lavede, så, hvilket jeg er rigtig glad for, fordi det er en af mine yndlingsdanske sange, Hilsen til forårszonen, har han altså også begået på fineste vis, som jeg vil spille for dig her.

Du fik Greg Foat, derefter Joe Dossick og her senest Bill Evans med nummeret Quiet Night. Apropos nat, det er jo en tematik, som vi ofte cirkulerer omkring her i Aftenland, både implicit og eksplicit. I løbet af resten af første afdeling er det faktisk relativt eksplicit, i hvert fald i forhold til nummernes titler. De skal både lytte til Nightwatch, Somewhere in the Night, Night Song, og nu skal vi også lytte til Tonight. En komposition skrevet og indspillet i begyndelsen af 70'erne, da Sibylle Bajer var i 20'erne, blev altså aldrig udgivet, før at hendes søn Robbie samlede alle optagelserne til hendes familiemedlemmer, altså i gave, i forbindelse med hendes 60-års fødselsdag i 2006. Han gav også lige sådan henkastet en kopi til en gut fra pladeselskabet Orange Twin, som altså var ret vild med de optagelser og spurgte, om de ikke måtte udgive dem. Og det ser hun ligesom ja til, og så har der altså været ret stor opmærksomhed omkring Sibylle Bajer, ja, i hvert fald i den forbindelse. Det er nogle fantastiske optagelser, som er at finde på den her plade, så den skal du egentlig bare tjekke ud. Men jeg har valgt nummeret Tonight ud, som jeg synes er en af de absolutte højdespringere.

Vi skal tage rundt for første afdelingen af Aftenland. Den kommer Anna Rømer til at spille til ende med nummeret Panorama, men undertegnet Jonas Visti kommer til at spille endnu mere musik i den roligste rolige boldgade for dig lige efter en ganske kort pause. Hej så længe.

0: Et område i Horsens er her til aften afspærret efter et overfald, og en person er fløjet til behandling på sygehuset. Det oplyser Sydøstjyllands politi. En person er fløjet med helikopter, men vi har ingen kommentar til hans tilstand, siger vagtchef Halfdan Krammer. Politikredsen vurderer i første omgang, at der er tale om en isoleret hændelse, og derfor skal beboere i Horsens ikke være bekymret for, om det kan udvikle sig yderligere, skriver politiet på tjenesten Politi Update. Sikahjorte i Danmark skal stadig udryddes, også selvom en ny rapport punkterer argumentet bag dens dødsdom. Det fastslår ministeren for natur og dyrevelfærd, efter at en rapport har påpeget, at sikahjort ikke er nær så farlig for den danske natur, som man gik og troede. Bekymringen var, at sikahjorten skulle blande sig med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, og det er godt nyt, mener Anders Fransen fra Dansk Skovforening.
1: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt sikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
0: Siden sikahjorten sidste år kom på EU's liste over invasive dyr, har alle medlemslande været pålagt at udrydde deres bestand af hjorten, der kommer fra Asien. Og den linje vil Danmark altså, trods ny rapport, fortsætte med. Men det vil ske på en lempelig måde, siger ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
2: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårsjagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
0: De lokale beboere i Ceuta har fået nok af de migranter, der endnu ikke er rejst hjem, efter at være trængt ind i den spanske eksklave for mere end 2 uger siden. Det har nemlig store konsekvenser for de erhvervsdrivende, fortæller her en restaurantejer.
3: In summer we have a reservation all the day.
0: Om sommeren er der normalt reservationer hver dag hele dagen. I år, der har vi 0, lød det her fra ham. Normalt så er august den travleste måned på hans restaurant, hvor turister lægger tusindvis af euro hver dag. Men i år, ja, der er omsætningen så lav, at han frygter ikke at kunne betale sine medarbejdere. De fleste af de over 70.000 migranter, der kom til Ceuta for over 2 år siden, er sendt retur, men der er altså stadigvæk et par tusind tilbage. Og situationen er kaotisk, fortæller vores journalist i Ceuta, Celine Tyrker. Blandt andet fordi de tilbageværende migranter går rundt sultne på gaden og sover på bænke.
4: Når jeg beder folk om at beskrive situationen for mig, så bruger de ord som apokalyptisk og helt forfærdelig. Jeg møder unge kvinder, som siger til mig, at de ikke tør at gå ud, når det bliver mørkt. Jeg møder mennesker, som siger til mig, at de ikke kan genkende deres egen by længere.
0: Herhjemme får vi en aften og en nat

0: der mest af alt skyde med regn og byer fra vest, specielt i den sydlige og den østlige del af landet. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. I morgen nogen sol og enkelte byer.
1: Velkommen til Aftenland med Jonas Visti. Dit uforstyrrede åndehul på P8, hvor klodens roligste rytmer og toner lader dig koble af og lade op. P8.

Og endnu en gang velkommen til, eller velkommen tilbage her til Aftenland afdeling nummer 2. Jessica Pratt, François Adi, Richard Hawley, Roger Eno og Brian Eno. Ja, det er altså bare lige et lille udsnit af nogle af de navne, jeg kommer til at præsentere dig for i løbet af den næste times tid. Men vi, ja, ikke engang begynder, men fortsætter med et dansk indslag. Den gode E.G. nummeret You Don't Have to Tell Me It's Over får du her.

Bill Perkins tår fra hvor E.G. slap her med den smadrede fine Pepper Adams ballade In Love With The Night. Og for det, så skal vi nu videre til en brasiliansk sangerinde, som jo på ingen måde kan klandres for at synge perfekt engelsk. Altså hvis man skal sådan tænke, at idealet er sådan, man taler i Storbritannien eller USA. Heldigvis her i programmet, der er det nogle helt andre skønhedsidealer for musik og sprog, som vi er oppe at køre. For her elsker vi nemlig dialekter og sang. Anderledes udtale, end den man lige sådan hører på CNN. Astro Gilberto er i hvert fald sådan lidt kantet i sin engelske udtale på sit arbejde, eller på sin plade, hvor hun samarbejder med Stanley Turrentine, som bare hedder Gilberto with Turrentine. Smadret fin plade, som du skal tjekke ud ved lejlighed, og derfor skal vi også høre to numre herfra. Først Wanting Things, og derefter To a Flame. Man så lyder så fint her.

Astro Gilberto og Stanley Turn Team. Med to numre, Wanting Things og som sagt To A Flame. Vi skal videre til et samarbejde mellem et søskendepar, en meget, meget kendt og en lidt mindre kendt, nemlig Roger og Brian Eno, der tilbage i 2020 udgav den plade, der hedder Mixing. En plade, som fungerer som fod i huset, hånd i handske her i Aftenland med sit sådan langsomlige, ambiente, svævende udtryk, som altså også kommer til udtryk her på noget meget blondt.

Bill Evans tog fra, hvor Brian Eno og Roger Eno slap her med hans udgave af Danny Boy. Og selvom det ikke lyder sådan, så skal vi altså ikke synderligt meget tilbage i tid i løbet af de næste 3 minutter og 25 sekunder, når vi skal høre et virkelig, virkelig fint nummer sammen med Jessica Pratt, som hun både har skrevet og indspillet. Et nummer, som jo er snydt ud af, skal vi sige, slut 60'erne, start 70'ernes folkmiljø i, jeg vil mest sige, Vestkysten i løbet af slut 60'erne, start 70'erne. Jessica Pratt har på en eller anden måde taget et stilistisk valg og lykkedes med det i en voldsom grad i forhold til at lyde meget old school, meget analog, og på mange måder også meget skramlet. Man kan ikke høre, at det her er en 2024 optagelse. Og på samme tid synes jeg ikke, at det er sådan for tilbageskuende. Jeg er selvfølgelig også en gammel mand indvendig, men jeg er ret overbevist om, at du stadig på en eller anden måde kan føle en aktualitet over Get Your Head Out, som jeg sætter på nu.

Jamen, det er ikke lige til at høre. I hvert fald ikke i mine ører, at François Hardy og nummeret Uva La Chance er... hvor meget er det så? 50 år yngre end Jessica Pratt-nummeret Get Your Head Out. På mange måder rigtig mange overlap i forhold til, til produktionen. Nå, nu skal vi til gengæld høre noget, som man tydeligt kan høre fra nyere tid. Richard Hawley og Nothing Like a Friend tager dig på amerikansk folkevis. Meget stille og roligt med videre her.

gossamer thin. And in the end, there's nothing like a friend.

Richard Hawley og nummeret Nothing Like a Friend, der er på en eller anden måde noget sådan lidt for meget over det her. Altså lidt for sådan kaner-agtig folk på sådan den lidt for kedelige måde. Og så samtidig så bliver jeg draget vildt meget af den her komposition Nothing Like a Friend, som er super simpel, men med få komponenter, som er velvalgte, ja, så løfter Richard Hawley på en eller anden måde det her op på et helt nyt niveau med, med den her komposition. Nothing Like a Friend var i hvert fald det, du fik her. Og ja, ja, gud, nu kan jeg se, at det var faktisk meningen, at jeg ville spille et par numre for dig yderligere, men jeg kan se klokken med hastige skridt nærmer sig lukketid her i Aftenland, så jeg kan kun lige nå at spille et enkelt nummer mere, før at vi siger farvel, for denne gang i hvert fald. Skønt i øvrigt at være tilbage fra en længere sommerferie. Husk, at der ligger tidligere udsendelser inde i DR's radioapp DR Lyd, hvor der i øvrigt også ligger playlister til alle udsendelser. De dukker faktisk op i realtiden, når jeg spiller numrene her. Så langt er vi kommet i den teknologiske udvikling. Det bliver Birgit Bryl og Lullaby of the Leaves, som her runder af. Jeg hedder Jonas Wistim, og afslutningsherfra skal du selvfølgelig have et at vide, at du er meget, meget sød.

0: Politiet i Roskilde søger fortsat efter vidner, der kan pege på, hvad der konkret førte til knivdrabet, der kostede en 16-årig gymnasieelev livet i fredags. Det, der skulle have været et introarrangement, en såkaldt puttefest i Roskilde Folkeparken, endte med et opgør i en personlig konflikt. Og hvis du sidder inde med nogle informationer, der kan gøre politiet klogere om motivet, ja, så skal du ringe ind til Midt- og Vestjyllands Politi, lyder opfordringen fra vicepolitiinspektør Michael Sehested.
1: Vi er jo selvfølgelig nysgerrige på, hvad det er, der har gjort, at det eskalerede til, at man havde behov for at tage en kniv med og så også bruge den. Så man kan sige, at det er selve hele baggrunden for, hvorfor vi endte der, hvor vi endte, hvis vi ligesom skal stykke sammen.
0: En anden 16-årig dreng er sigtet for drabet og varetægtsfængslet i sagen, men han nægter sig skyldig. Flere personer har allerede været i kontakt med politiet, som altså alligevel stadig søger svar på, hvad der er sket lige op til, at de to drenge støder sammen, eller ting, der er sagt i den forbindelse, og de søger særligt motivet.
1: Hvis der er nogen, der har kendskab til, hvad et motiv kan være, altså udover vi godt vidste, at der var en form for konflikt mellem de to, men vi vil jo godt blive kloge på, hvad det kan være, altså dybere. Det vil vi gerne have, så vi får det fulde billede.
0: Den sigtede varetægtsfængslet til 10. september. Irans militær udlover nu en dosør på $30,000, svarende til næsten 200.000 danske kroner, for at dræbe eller fange amerikanske soldater i Iran. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Dosøren den bliver fordoblet, hvis det er en kvinde, som fanger eller dræber en amerikansk soldat. Den iranske hærchef Amir Hatami siger, at tiltaget kommer efter et stort antal anmodninger. Han kommer ikke med detaljer om, hvor, hvornår eller hvordan drab eller tilfangetagelse af amerikanske soldater skal ske. Rekordmange kvinder deltog i dag i Ironman i København. Hver femte Ironman var nemlig af hunkøn, og det er den højeste andel i Europa. Og det glæder Jacob Nørgaard, der er landeschef for Ironman Copenhagen.
2: Er det ikke blot af dem, der har at komme op i alderen og måske har lidt en midtlivskrise, eller nogle mænd, der ligesom er der på et tidspunkt, hvor de også gerne vil tjekke en Ironman af. Det vil alle. Det vil de unge også nu, og det vil kvinderne også.
0: Ja, det ser de unge kvinder under 30 år, der har fået blod på tanden. I år der var der 245 young ladies under 30. For 2 år siden der var det kun 80. 24-årige Ida Bøjen Gårdbo er glad for at tælle med i den statistik.
3: Jeg synes, det er super vigtigt det der med at vide, at sådan, selvfølgelig kan man også klare hårde ting, at det ikke kun er hvad siger man, ældre mænd, som i 3 år altid har været en sport. Ikke? Det der med, at alle kan gøre det, også altså unge kvinder, det synes jeg er mega fedt.
0: Ja, i alt var der over 3.000 triatleter med i Ironman Copenhagen. I aften og nat er efterhånden mest skyde med regn og byer, især i den sydlige og østlige del af landet. I morgen nogen sol, mandag kan også godt komme enkelte byer.
4: Velkommen. Du lytter til P8. Whatever Lola wants.

Lulu, get, take off your coat.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Kritikken havler ned over natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen, fordi han, trods ny viden, holder fast i, at sikahjorten skal udryddes. Flere partier vil have ministeren til at ændre kurs, efter at forskere har konkluderet, at sikahjorten ikke parer sig med danske kronhjorte, sådan som man frygtede. Men ministeren vil altså ikke ændre på, den invasive og uønskede sikahjort skal skydes, og det er uforståeligt, mener Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg.
2: Det virker lidt tåbeligt et eller andet sted, kan man sige, fordi argumentationen er jo indtil videre været, at den her sikahjort, det ødelægger hjortebestanden i Danmark, fordi den laver den her krydsavl. Og nu er det så væk, men man kan ikke lide den viden her, og så vil man ikke forholde sig til den. Det synes jeg, det er lidt dumstædigt, synes jeg.
1: Også Frederik Bloch Mønster, der er miljøordfører for De Konservative, undrer sig over, at ministeren holder fast i, at sikahjortene skal skydes.
3: Når vi har en rapport, der viser, at der ikke er nogen krydsparring, jamen så er man jo nødt til at tage det op til overvejelse, og jeg håber virkelig, at ministeren vil se ordentligt på den rapport, og ellers så vil vi have ham til at forholde sig til rapporten i Folketinget.
1: På landsplan er der ca. 2.100 sikahjorte i Danmark, og den kom til landet fra Asien i begyndelsen af 1900-tallet. Mindst 6 er døde efter hundredvis af ukrainske droner har angrebet mål i Rusland. Det er blandt andet en lagerbygning, der ejes af en stor russisk webshop, der hedder Wildberries, der er blevet ramt. Og det er langt fra første gang, at det sker. Flere af Wildberries lagerbygninger er tidligere ramt i systematiske angreb, efter at Ukraines præsident Zelensky i slutningen af juni beordrede en 40-dages angrebskampagne mod Rusland. Og der er en god forklaring på, hvorfor Ukraine går efter at ramme handelsplatforme som Wildberries, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Man prøver at bringe krigen til den russiske forbruger. Så det her, det handler om at gøre det klart for russerne, at det har konsekvenser at føre krig imod Ukraine.
1: Men det er ikke kun Ukraine, der på den måde forsøger at få krigen bragt tæt på civilbefolkningen.
4: Så ligesom russerne prøver at ramme den ukrainske borger ved direkte at gå efter vand, varme og elektricitet, og det har de jo gjort systematisk gennem hele krigen, så gør Ukraine altså det samme nu. De prøver også at ramme russerne, men de gør det på en meget mere mildere og indirekte måde, end russerne gør.
1: Og så lige lidt godt nyt til togpendlere på Sjælland. For siden juni, der har der været færre tog på Sjælland. Men i morgen, ja, der vender den normale togplan tilbage. Det fremgår DSB's trafikinformation. Det er sporarbejde og mangel på togfører, der har ført til forsinkelser og aflysninger. DSB meddelte 22. juni, at det vil vare en uge. Men flere gange der blev perioden udskudt, for så til sidst at blive udskudt frem og til og med i dag. I aften og nat efterhånden mest skyet med regn og byer fra vest, især den sydlige og den østlige del af landet. I morgen får vi nogen sol, men også enkelte byer, specielt nordpå.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Chokket oven på fredagens drab på en 16-årig gymnasieelev er stadig ved at bundfælde sig i Roskilde, hvor offeret blev stukket adskillige gange med en kniv til et introarrangement for gymnasieelever i Folkeparken. Ikke mindst hos offerets storebror Ibrahim Hussein.
2: Det er meget chokerende. Jeg kan ikke tro noget endnu. Jeg tror stadig, at han er i live, og at jeg ser ham om en time i morgen eller en måned. Så jeg kan ikke tro, at han ikke er med. Det er meget surrealistisk.
1: En anden 16-årig dreng sidder nu varetægtsfængslet og er sigtet for manddrab, men nægter sig skyldig. Politiet fastholder, at der formentlig er tale om et internt opgør mellem den sigtede og den dræbte, men de savner stadig mere viden om, hvad der er foregået, og efterlyser vidner. En af dem, der var til den såkaldte puttefest, var 17-årig Lukas Thorup, som er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole. Han var væk, da drabet skete, men kom tilbage 15 minutter efter.
3: Hvor jeg så kunne se hans lig ligge herovre, han var i gang med at få hjertemassage. Det satte sig i en. Og heller ikke noget. Jeg ved, mange af hans venner var til stede. Det synes jeg også er forfærdeligt, at de skal se en af deres rigtig, rigtig gode kammerater. Nogle kalder ham bror, ikke? Altså, de næsten havde sådan et tæt forhold, skal se ham ligge der på kanten af livet, ikke? Det er forfærdeligt.
1: Dele af den rekordstore naturbrand, der har hævet i Belgien, er i dag kommet under kontrol. Det melder Belgiens indenrigsminister Bernard Quintin på det sociale medie X. Branden, der har stået på siden i fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. Men selvom noget er kommet under kontrol, så kæmper hundredvis af brandfolk stadig mod flammerne, og der er tale om en af landets værste naturbrande i nyere tid. Det siger Nicolas Janot fra den vallonske borgerservice.
4: Oui, c'est vraiment le pire incendie. On en avait eu un en 2011, mais c'était un feu courant, donc il n'était pas rentré dans le sol. Ici, on est sur quelque chose beaucoup plus profond.
1: Ja, det er virkelig den værste brand. Vi havde en i 2011, men det var en almindelig brand, så den trak ikke ned i jorden. Her har vi at gøre med noget langt dybere, fordi jorden er meget tør. I aftes var meldingen, at flammerne har bredt sig til et område på størrelse med Anholt. Omkring 600 indbyggere er blevet evakueret på grund af naturbranden. Den svenske atletikstjerne Armand Duplantis tog her til aften, helt som forventet, guldmedaljen ved stangsprangskonkurrencen ved EM i atletik. Svenskeren kom over 6 meter og 15 centimeter, og selvom grækeren Emmanuel Karalis gav Duplantis kamp til stregen, så kunne han ikke slå den svenske stjerne. Det er Duplantis' fjerde EM-medalje. Stangspringsfænomenet er indehaveren af verdensrekorden, som han selv har forbedret hele 15 gange, så den nu lyder på 6 meter og 31 centimeter. I aften og i nat efterhånden mest skyet med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige dele af landet. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader. I morgen nogen sol og enkelte byer, især nordpå, og det bliver mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: der er brug for, og kan guide borgerne korrekt videre i sundhedssystemet. Og regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet siger, at der fremover vil være lettere for borgere at få hjælp, når behovet opstår.
1: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
0: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp, det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kersebo.
1: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
0: Zika-hjorte i Danmark skal stadig udryddes, også selvom en ny rapport punkterer argumentet bag dens dødsdom. Det fastslår ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, efter at en rapport har påpeget, at zika-hjorten ikke er nær så farlig for den danske natur, som man ellers gik og frygtede.
2: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårsjagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
0: Bekymringen var, at zika-hjorten skulle blande sig med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, det viser rapporten fra danske forskere. Og det burde ministeren rette sig efter, det mener Peter Kofod, der er politisk ordfører for Dansk Folkeparti.
3: Altså undskyld mig, det er simpelthen det er decideret dumt, det ministeren siger. Det er nu dokumenteret, der er ikke noget problem med den her art, og alligevel så vil man lade nedskydningen fortsætte. Altså det er for mig at se fuldstændig forkert. Jeg synes, man skulle sætte sig ned og kigge på den her sag igen og kravle ned for det træ, hvor man desværre er kommet for højt op og indrømme, man tog fejl.
0: Zika-hjorten kom sidste år på EU's liste over invasive dyr. USA vil i fremtiden skære ned på antallet og størrelserne af militærøvelser med Sydkorea. Det skriver Donald Trump på det sociale medie Truth Social. For præsidenten han har et meget godt og respektfuldt forhold til ærkefjenden Nordkorea og deres leder Kim Jong-un. Militærøvelserne sender altså derfor et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der i øvrigt også mener, at militærøvelserne er for omkostningstunge. I nat efterhånden mest skyet med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader. Den her radioavis den var med Lauke Jung.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Børn helt ned til 8 års alderen eksponeres for hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno, der fortæller en række unge nemlig, hvor nemt de fik adgang til digital porno.

0: så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til. Det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
1: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Dele af den rekordstore naturbrand, der er havet i Belgien, er søndag kommet under kontrol. Det melder Belgiens indenrigsminister Bernard Cointin på det sociale medie X. Branden, der har stået på siden i fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. Men selvom noget er kommet under kontrol, ja, så kæmper hundredvis af brandfolk stadig mod flammerne. Og der er tale om en af landets værste naturbrand i nyere tid. Det siger Nicolas Chanot fra den vallonske borgerservice.
2: Oui, c'est vraiment le pire incendie. On en avait eu un en 2011, mais c'était un feu courant, donc il n'était pas rentré dans le sol ici.
0: Ja, det er virkelig den værste brand. Vi havde en i 2011, men det var en almindelig brand, så den trak ikke ned i jorden. Her har vi at gøre med noget langt dybere, fordi jorden er meget tør, siger han. Man forsøger nu at begrænse branden, fordi der er risiko for, at den spreder sig til Tyskland. Den svenske atletikstjerne Armand Duplantis tog søndag aften, helt som forventet, guldmedaljen ved stangspringskonkurrencen ved EM i atletik. Svenskeren kom over 6 meter og 15 centimeter, og selvom grækeren Emmanuel Karalis gav Duplantis kamp til stregen, så kunne han ikke slå den svenske stjerne. Det er Duplantis' fjerde EM-medalje. Stangspringsfænomenet er indehaveren af verdensrekorden, som han har forbedret hele 15 gange, så den nu lyder på 6 meter og 31 centimeter. EM i Birmingham ender uden danske medaljer. I nat efterhånden mest skyet med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige egne af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Mandag er nogen sol og enkelte byer, især de nordlige egne, og temperaturer mellem 15 og 21 grader. Den her radiovis, den var med Lauke Jung.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hvert år samles tusindvis af unge mennesker i Folkeparken midt i Roskilde i anledning af, at en ny årgang er startet på byens gymnasier, også bedre kendt som puttefest. Men det skal være slut, det mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium. I fredags under puttefesten, der mistede en 16-årig livet ved et knivdrab lige ved parken. Og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, siger rektoren.
2: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Der kommer også 8. og 9. klasses elever til puttefesterne i Folkeparken, hvor der ifølge Henrik Nevers hersker en kultur, som ikke egner sig til så unge mennesker.
2: Der er også en kultur, hvor man